A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM, ka

Çfarë kohë shqipojetojmë? Më përpara qeshtim kështu. Kurse tani, qeshet me status në internet. Thjesht, nxjerrim pak më shumë ajër nga hunda edhe nga goja.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më patrekut i luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Nuk jam i sigurt sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, deri tani nuk jam bërë shtatë akoma. Club FM. Just

0: personi ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little, dream a little.

0: qytet shtatëdhjet, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, Kabe Radion.

0: Kom shia i gjetje të shoqe në obor.
1: Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
0: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

qatë erësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë nduket.

0: 6:30 minuta.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapë radion.

0: Bugs Bay, pran Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
1: It's a heartache.
0: Nothing but a heartache.

0: The best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroom-in Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shkurthyese, aqë sa dëgjohen shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjes,
7: Mirë mëngjes,
6: ju bësh jeni me klubin e mëngjesit në frekuencën 101.7 e ju të tjerëve që jeni me aplikacion, se ka goxha, si do mos bashkëdhëtarët tanë, na dëgjojnë ose në web, ose në aplikacion. Mm-hmm. Që falenderojmë gjithë dhe që vazhdimisht jeni me neve edhe na shkruani, e sot është pikërisht dita ku duni me shkrujt, sepse është e premte.
8: Dita...
6: E ju jeni DJ.
8: Po, dita e dëshirave muzikore, 17 korrekt.
6: 17 korrekt.
8: Ora është në 7 minuta. Shumë sakt. Kosovë jetojnë, po si më ku në Gjermana.
6: Na jenë Gjermana, Svistrana, cëllë tjenë më cakt.
8: Sëtia, mo, nuk e din ta ka një
6: ora Svistrës,
8: qka heke me ku më ku në ko. Edhe kështë njësë shtë kolonat në përretha. Dhe më thonë, 5 minuta mu vënu, 5 minuta para orës 7. Full kolon, ta e o që ti kratë elmirë se...
6: Po e poshë edhe në...
8: Përndryshë nuk mërin...
6: Shumë e vërtet, edhe në semafora po e vrej, kur nisë na pak ma herët, për shumë nëse nisë na nëjherë, shumë del gjumi ma herët, në 6:25, i evitoj maksimumi mujë me konë, ose i pari në kolonës, edhe i pari kolonës, ose mujë me konë një dy kjera për para me.
8: Po, kënisë është pak ma vonë, a ke keshi, pa.
6: Se dhoni edhe pak ma vonë, se zakonishtë, sot, mm-hmm. ke një 5-6 vetura para me, e thosh, okej. Okay,
8: po, akushe, interesant.
6: Po, edhe cilovan pick-up.
9: A i shokuim.
6: Jo, po cilovan të zbisha heq. Se aji... Ai se ka der la 20 orë.
8: Jo, ai zotnia garantia 20 orë punës prej tetëve, po dai kshu ka dal.
6: Po ku me dit kur mrin ai? Se ka problem, nëse garant do të pinë ai kafe
8: kështu. Nuk është na kështu në tetek. Minutat fundit.
6: Nuk e ka hiç problem, nuk e ka hiç problem. Kështu që na shkruani në 049-551-1444 edhe do ta dëgjojmë një këngë bashkë me juve, pra preferencat muzikore. Çfarë këngë doni me dëgju kështu bashkërisht me gjithë dëgjuesit.
8: Hajde, derisa të lajmëroj
6: dikush.
8: Okay.
6: Më gazmendi herët. Apo kjo është veç për kohë.
8: Mirëmëngjesi gaz.
6: Story time ma vonë.
8: Po të lutem.
6: Gazmend mirëmëngjesi. Minatori e shtetoi gazetën, blet.
9: Po.
6: Un po e nisi javën, po thotë ndërsa juve ju uroj weekend këndshëm. Po e nisi javën.
8: Pse në weekend, a?
6: Po s'kam e punu në weekend, nësa duke. Gazmend.
8: E alla gazmen tash sa një aftë të punu bile sotit.
6: Janë sa gjëra.
8: Mas na merëm zysh.
6: Janë sa gjëra, gaz, janë sa gjëra. Plak, plak, plak, për shkojnë edhe mesajët edhe.
8: Hajde.
6: Valonin e kemi këtu, me ka dërgu një video.
8: Mm-hmm.
6: Nga një, qa më kylli që ja, detja. Një pamje shumë e bukur edhe. Po okay. Që të usionë mirë, valonin që për në qënë, heq, për të kalëzë.
8: Jo, po, sa të rapë, që nësi në WhatsApp, se kjo e ka një farë alergji e pisa në vëtë mira.
6: WhatsApp po i ka njësa, si e të i pamë WhatsApp, a?
8: Jo, së të ndalë kur gjë mu.
6: Elë.
8: Ah,
6: ku je moj?
8: Jeti, Zahra.
6: Ku je moj?
8: A ne thash ku i kom këta të mitë, shumë kanë harru, këtë
6: mirë më atre. Gjesi, mirë më në gjesi, në ka thonë edhe Halimi me 3 zamra, se zakonisht.
8: Ah.
6: Halimi me 5 zamra, një për femra, e 4 për dëgjusit e klubit më gjesi.
8: Që?
6: Jo, së thash kur gjone, shumë mirë fola. Mirë më në gjesi, në ka thonë edhe Betoni, o Betoni, që shumë më ka që herot. Mirë më në gjesi, Betoni, mirë më në gjesi. Edhe peni që t'ashtu elë si që t'monë është me neve.
8: Mirë më
6: në qitë.
8: Po, mi mora.
6: A jetu i pa?
8: Jo, a jetu në qka
6: kështu. A jetu e pa në i gona, jo?
8: E që tek që t'ashtu.
6: Hajtë, folë pro me beni.
8: Disa, haqe. Beni pëtët mirë më në gjesi uje për ju dhe gjithë dhe gjojës të Club FM. Ju uroj një fund jo aftë mirë dhe kalon një sama bukur pra më të dëshërve t'uaj.
6: Falim dirit, Beni.
8: Nëse po në kongën, kafe lofe nga Irma Libohova. Me kafe, me respekt Beni. Nëse nuk e gani këtë kuang, atëherë saj zezo nga Elisa Kaz dhe Adelina. A, mule mule këthe këthe apëllot Halimi.
6: Mule mule, mule mule, këthe këthe. Hajde, hajde, mule mule, mule kongën, hajde, mulni, mulni. Mulli dërgoni këngët tuaj të preferuara. Valoni, hajde Valon, në një finlandesh që nuk dina sa po thot, po më rëndësish me kon konga e mirë.
8: Valoni djena pas ka dërgu këtë video.
6: A po a?
8: Po dje mas dite.
6: E po ani,
8: në sot e kanë një të shtohet edhe
6: të këtë. Po.
8: A po në zonë po më duke të kam pak problem.
6: Po që në edhe që të... E që të... Që të... E që të foton më lartë, jo po këtë vakën apom.
8: Po po, tje, hej, e kom gjithë edhe një video për djeshët që patë
6: në sërtimin.
8: A, të pi bola sigare.
6: Më shfar bola i të shkun i caj vogën që kash.
8: A, po, në dhe bola që shkun lindë dhe rritë.
6: U rritë, kash një vogën me vitë sigare.
8: A, dhe apet e pyta, po, më tamë, apo një pomi reki pas.
6: Po, që shka se vogën e një pi? Një bol dashur dhe gjus, do më thonë një metër, a? Një metër.
8: Po, një pa jo e vogël kja, se kush guzëm jo afru bolës të madhe, më thonë që e të madhe zë në sigare.
6: Bola e madhe, po pike puro.
8: A dhe plus në Shqipëri, Lali, kishë ndodha i.
6: Në Shqipëri.
8: Ajo.
6: Ja, ja, ja, ja.
8: Amo e pave të shëpik e mëre, do vrejtë që ako i ke bolë shumë.
6: Po, po, e pa që shqit ke temë kështu? Edhe në grek e në bark.
8: Po, po, e në grek e në grek. Unë një të regova, ju nuk më bestu dje. E
6: kina pas një historie dje me bola dhe me gjarëprin dashur dhe gjus.
8: Unë i apa një fa. Që,
6: po, pishin cigare.
8: Bolat.
6: Po.
8: Ska malë bërë, jo, malë bërë e kështë një. Se
6: ti që fare keve shtë api bola në bark, mi thonë. Su një thë, usë ajo bolo vetë.
8: A,
6: a. Ok, këmë ja barë për sot. Shtetoj gazetën nga Minatori.

0: Se shkove ti.
1: Se po ata pun.
2: Shkoje ngrata.
1: Ose kemi gjetë ma mirë.
0: Mos shkoni po erë në klubin e mëngjesit. Këtë në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, mirë mëngjes për gjithë juve që jeni bashkuar. Tani ka 11 minuta që kemi fillu programin ton. Unë jam Flori, kam Ellen këtu për ballë dhe Bledi në crown team të majt. E bashkë do të jemi deri në ora 10 në këtë të premt të 17 korikut. E është dita ku kërkojmë të dëgjojmë muzikë juaj, pra preferenca tuaja muzikore.
1: Po nisë Flori me Halimin që ka kërku këngën e Fisnikëve, zotëria juaj. Një zeni është me neve, ka thonë mirë mëngjesi klubi, jeni më të mirë të mëngjesit, ana ka dërgu një fotografi me gjua së shkum pun, mi gjem për të djetën harë, nga të rëgohë si për shkën jeta me fëmi,
0: me
1: bebe, apo mund është me pushu,
0: këshfar të pushu mi,
1: edhe, po për e së jëmë të e pyqë dy herës, po ma këthen,
0: o mi gjem, nga
1: për shëndet dhe tani e pap mu filmi,
0: këshfar foto, këshfar foto,
1: me 17,
0: 17, 17 po, nuk është pro max, 17 është.
1: Okej, okay. Valoni është me neve, ka thonë Vumenta. Okej, okay, një këngë finlandese. Mirela?
0: Mirela?
1: Timantej.
0: E, blet vëlla.
1: Qaj pia në blet, anë blet.
0: Se, me blet, në qyra
1: ti për ndryshë, Valon, tregona prej kuna këtë dërgu këtë video detja, qka është se...
0: Qa, mërë kjo, Valon, mës në dërgu kësi.
1: Me gur, si liqe, pa më liqe me gur, sas në po kur. Interesant.
0: 17 korrekt.
1: Çka ka sot diçka?
0: Sot është dita botërore për drejtësinë ndërkombëtare.
1: Hmm.
0: Gjithashtu është dita botërore e emojive. Kjo dita për drejtësinë ndërkombëtare e njohur edhe si dita e drejtësisë penale ndërkombëtare, shënohet çdo vit për mbështetur punën e gjykatës ndërkombëtare. Edhe përfiton për vjetorin e Statutit të Romës. Kur traktati do më thonë që ka themelu këtë gjykat me synim për të hetuar dhe dënuar krimet më të rënda si genocidje dhe krimet kundër njerëzimi.
1: Liria ko amër.
0: Liria ko amër. Qikjo po
1: aplitit shumë. Përshet përmënoj ashtë.
0: Qikjo është qëllimi për drejtësi ndërkombëtare, po urojmë që drejtësi ndërkombëtare të vë drejtësi të rasti i...
1: Po, e pasohës, kja që më amë
0: bre. I tamve që janë atje. Veç për shtujmë rata varë pishpirika, shëta gjyçtarë shumë.
1: Problem, po qëtojnë zotë e një moftë.
0: Amin. Dita botërore e emojive.
1: E vërtet, një ditë jo zyrtuare, për shumë një urë globalisht që feston përdorimin e emojive në komunikim digital.
0: Interesant është.
1: Emoji ma i përdoru ko ka Face with Tears of Joy edhe zemra.
0: Për një me, a?
1: Po, atë në e të kesh, a?
0: Tishtë të kesh shumë, po, që ato adhone përdori, kështë shumë?
1: Ti, për, shumë do kësë është hajgare, pa e su një emoji, së zdja marë së rizisht, a...
0: Për qëre, ma për para, shumë i kom përdori emoji për se cilën fjallin, që ato që të kom shkrujt, të kom shkrujt me një emoji, kom pas që i fiksem kështu këtë, nuk e di pse, po ma ne e kom në alëse, pa isha që s'po ka kuptim, pse duhet se cilin Bearli mëngjes, faleminderit shumë.
1: Edhe Besi është me neve, na ka thonë mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes.
1: Hajde Besi, mirë mëngjes me një kohë.

0: Tregona një këngë, një preferencë muzikore që ta dëgjojmë bashkë. Ndërkohë mi gjeni ka thonë mirë, shumë super.
1: Qa të bënë Evladin rinqut gjithë natën. El, ku ka dhe National Tattoo Day diku në për bot?
0: A, Flor, qëre, një komuar me një konkluzion për tatujet.
1: Hajde.
0: A, nuk ja vlen kur me bo tatu, dheri sa i bënë të pak të 25 vjetë. E kësha po moshë minimali, se dikon të 25-she, po të pjekë një pjesët runit. Nuk ka shonca, asë edhe një njërin bot nuk e një, që ka bo një tatu me 18 vjetë, adhe i pëlqen. Për shumë do një kom dy, adhe në shumë do këtë ka njerësia si tatu jatë burgut.
1: Se s'pi jek?
0: O, dhim të flërë,
1: ku me hi. Apo dhim kja po dhe të dhe mëllaj.
0: Dhe mëllaj shumë dhe, adhe në qysh kure bën, edhe pse dhe me kini falë zeti që a tatu, ku me duru tani dhimtën për me hek. Ja, dha problema, mo.
1: E duran, a?
0: Kursi, po, e duran.
1: Se, thu, okej, okay, nice.
0: Te fëmite vesh deri 25 vjetë nuk javlje me buta tu. Ja, mas 25 vjetë, dyqysh, e kitë të fërmësum karakterin, qaj e pike drunit zhvillohet, adhe tani, dyqysh, adin, you choose carefully. Edhe pësona nuk i kom të këqia, i kom shumë interesant tatujat, po, qëto dyjat,
1: unë jam,
0: like
1: un jam interesante tatuja, blet, kon qef mi pate tjert, po vet nuk e bëj. Interesante,
2: po. Po, do, nuk është se kam shumë qef. Po, unë kam shumë qef të piercing, po. Ato po i kam qef.
3: Qara, dra, bledi me piercing.
0: Jo, unë e kom po një me 18, një unë e pata po me 23.
1: E 23, po e di këtot 23 shën e di.
0: Po, për ndryshe...
1: Ama kështu, no. Të bukra e ki tatuja ta?
0: Jo, një ka, adin qysh nuk jënë të këshia.
1: Zbe, a ki rapish pona?
0: Po, hisë më pëlqen. Adin, okay. Si kësha, po, nëj nuk më pëlqen, si kësha bo mu, po, së në të këshia. Në prapë, qysh njërës, i këm pashë ju pëlqen tatuja.
1: Mos i bini pishman me tatuja.
0: Jo, i bjan, si i bjan. Mirë më nëgjesin atë të reja.
1: Reja, mirë më nëgjesin, hajde një kong, reja, një kong, një kong.
0: Valoni, për të të mrapa me e është deti, duke shkon pun. Oh, Valon, Valon, veç kur të ndërroham një det, veç kur të shavanën vetën fëpë në Kosovë, edhe në Finland.
1: Prej Valonit, Finlandës të Valonin jonë këto.
0: Jo, du mund rumër e kokë për kokë me Valonin, unë e për të më shku në Finland. Pse jo, sa una po, detin që aty.
1: Bol mirë, valla.
0: Me
1: sa munësh?
0: Aleksin kolik.
1: Aleksin.
0: Për ndryshe edhe Valonit tjetër.
1: Po,
0: Fat Joe, lean back. Fat Joe, lean back. Për herët...
1: Pak herët,
0: po. Pak herët, për na këthjel me instrumentalin.
1: Let's go! Valon, do të kesh pas pa kongën. Falim derit shumë.
0: Falim derit shumë, Valon. Valon.

0: Elita 5 me sa i zezo.
1: Shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM.
0: Hajde veshët nga Club FM.
1: Në klubin e mëngjesit.
0: Hajde veshët nga Club FM.
2: Veshët nga Club FM in kuadë besi që na kërkon këngën e Deep Purple, Soldier of Fortune.
0: Soldier of Fortune. Ato
2: të ka lyp prej vitit 1974. Soldier of Fortune, nuk e di. Nuk e di da me thonë, ku i ardhë men këtë
0: kongë. Po kong, jo kjo.
2: Hej, qërë dje këna pas një pytje, ka qenë pytja apën bolla cigare, së dhe kam një tjetër pytje. Dë gjëni mirë,
0: edhe presë për tjitje. Mo që se që s'podim qa po borë.
2: Se Lopa nuk zbret dhe të shkollët. Hajde.
0: Nuk zbret?
2: Nuk zbret shkollëve, Lopa.
0: E me në gjitha mënët?
2: A ke po na i Lopë të i zbrit shkollët?
0: Se du të në gjitë në herë për mi zbrit.
2: Po, a ke po atë në herë na i Lopë të i zbrit shkollët?
0: Po së mënët më rëzë që shushë kështë do të jo, se ti.
2: Se den,
0: a
2: hajde.
0: A mënët, as mënët.
2: Hajdi me den, hajde, se hajde, ma i zbret Lopa shkollëve.
0: E vërtet apo gënjeshtër.
2: Se po bërë një hajgore, jo, hajde mbret, a i zbret shkollët Lopa.
0: Njerë du me dit, a mënët me në gjitë shkollët, tani a i zbret. A i njëtë, a?
2: Njëtë,
3: njëtë. E që me vishë lartë.
0: Jo, për në gjitë ka.
2: Me në gjitë, në gjitë.
0: Me i zbritë, s'po më i ka. Bravo, El. Mirë mëngjes, mirë mëngjes, o yje po na thot Bajrami.
2: Mirë mëngjes, Bajram.
0: Mirë mëngjes, o Bajram, çfarë atë zgjidhni këngë un për Bajramin?
3: Patjetër.
0: Kani këngë preferuar të Backstreet Boys.
2: Ah, Backstreet Boys. Rea na ka dërguar një fotografi me një super tatu, një violin, po thot masini të fol për tatuja, un sikom roa pishmon halo. Hajt hajt se t'kallzoj. Halo nëse pas që nëse kem rrite, sigur. Edhe për pytjen që vëronën së është lopë dhe mek. Qa po pretë për lopës? Oj, Rea moj, që shmoj kështo? Mirë më nëgjese, na shruan nga Gjermania. BK.
0: BK, mirë më nëgjese.
2: BK.
0: Mirë më nëgjese.
2: Mirë më nëgjese, BK.
0: Hajde këngë të preferuara.
2: Hajde një këngë me ndëgju bashkë. Flor, te...
0: El Moti, të lutëm.
2: Kjo
0: treko ju.
2: Jo, po ma mirë ju, se vëllajnë, se po kom që amë ju kalë dhu, se që shlo dhe dja, në ndunin shi ju.
0: Po, në, jo dje, a ka posh, pak e shumë, jo dje ke pak. Pak.
2: Okej, atëherë Moti për sët, Moti për sët, Flor, aktualisht, në Prishtin po shënon 21 grad, feels like 24. Ndjetë të nukon 24, sa e përket temperaturave minimale kanë shënuar 17 gradë në orët e hershme të mëngjesit, ndërkohë ajo maksimale pritet të jetë 31.
0: 31.
2: Edhe sa e përket weekendit do jetë një weekend të jetë nxehtë, minimale do sillet rreth 19 gradë, ndërkohë temperaturat maksimale do arrin 33 gradë.
0: 33. Po? Jemi pa një gjë interesante ku vetë fundit një trend që do të moti.
2: Hajde.
0: Temperatura blet për shembull 37 gradë, po çike po ndodh më duket në mëngjes zakonisht. Feels like 20 për shembull. Dhe me unë ku po 37 jetë, ama po ndihem si 20.
2: Ma ndiju sa dush që ato që i kitë shkru me hajre një papshë.
0: Qatate.
2: Se përgjithësit vish po shtuën, tani të apo përgjithësive, jo, ase po një nëse një 18 vjeqare, s'ka sperru.
0: Që Bajrami ka dërgu. Beni,
2: pëse ka frikë, për çka ki fjallin, Ben?
0: Qa?
2: Apo ki frikë, a, mëse ka, pëse ka frikë, po të.
0: Lopa, dhe?
2: A,
0: mëllë shumë shkallëve, ka frikë.
2: A, unë kështë për ty po folu.
0: Jo, më ku pëse për të, për duke mund që kam frikë nga noj gjo?
2: Po, mëre, a, ki po,
0: si
2: të njën që ka shi, një ok në të hëllë.
0: Qa?
2: Bika e verës.
0: Po, normal, më nëse të lakë bën qullë?
2: Jo. Në ka kërku Indila Love Story.
0: A, Indila Love Story, bukur shumë. Hajde blet që u bo lista e gratë të shumë. Ko që e gratë u bo lista.
2: Ki pun, kur këthejmë alë shumë u baglomin.
0: A, në tranove me atë baglomel.
2: O, shefkin shefim. Se jo mre. Qështu fjarë?
0: A, shefi. Mirë shumë. Vikendi kome konë zetë, e thamë dhe dje, 32-3.
2: Jo, ava ashtë me mundet me pas ndryshime eventuale, mos përshkon në poshtohën në reshjet e shiut, edhe me qenë temperaturat matë olëta, nuk e di sa është për me u besu, po thot që dhe me këtë premë dhe në është, me temperaturat mund shkojnë dire në 17 gradë, nuk e di.
0: Maksimalja, a?
2: Minimalja.
0: A, minimalja, okej.
2: 17, minimalja, 13, po mënoj 17 maksimalja, 13 minimalja, Po, nuk e di, diçka veç po shon tu shty. Plani u kom për të martë me qenë që kjo, tash e martja nëse nuk se duket desa dëmrim të e pramtja.
0: Mu ishëm një anë shëllu që shtu e lë,
2: dhe
0: më thonë, ditë mas dite.
2: Miri kemë punta, e vërtet, vëllasë,
0: se më ka ndryshime.

dëgjuan fistikët me zotria juaj, u shkuan reklamave dashur dëgjues, mos u largoni sepse vetëm pas pak kthehemi me kuizin e personazhit dhe nëse keni ndonjë këngë, na shkruani e dëgjojmë gjithë bashkë ndërkohë.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrik. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Nekton, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, çfarë bën? Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Epko.
7: A e lodh të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
9: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencen. Këtë sezon, Dan John jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi i personazhit.
0: Shumë personazhe kemi këtu në klubin e mëngjesit të dashur dëgjuesës. Ilirjani Elsa na ka shkruajt. Na ka shkruajt edhe dje për herë të parë në lidhje me bollën. Edhe e tha një batut shumë të mirë, tha tash po do fka më mshef cigaret prej bollës.
1: Po.
0: Edhe ka thonë mirë mëngjes, shpia ju. Lopa nuk i zbret shkallët, së është e mesme, por dorë liftin. Edhe po thotë kërkoj këngën Marigona o lopte mia më të mira të gaton.
2: To është
0: MC Beka, MC Beka.
2: MC Beka, Liria, ka qenë po.
0: Ka një të rëndë djetë duke. Në i tjetër, po, në i kongë tjetër. Muj me ta këndu, o, i lëmë këtëm. A e di një historin. Qëre, është një, tregohet një historie, blet, nuk e di sa është të vërtet, në lidhe me Bekën, por që të këngën, o, ljopë të mija matë mirat në kato.
2: Pa.
0: Ta ka qenë me një lokal, diko se restoran, ose me, ose, nuk e di qa, tu e këndu, e ka këndu kështu me dorë, kje parasysh, o, lopte mija, o, matë mira në katone, matë mira, kështë Romel se dush më mpa, matë mira në katone.
1: A, ka ona, pa e ndirit. Që me dur, ka na
0: për jo, nuk e pata për ty, kështë dhe treku stonë dhe
2: Beka. Jo, jo, ishte Beka.
0: Beka ishte në lokal, e ka po qështu me dorë. E ty kanë shumë njerës, kuna pja bënd të kështu lopte mija me dorë. Tëre, është, nuk e dija është të vërtet, në mëse mërë. Mërë një si, ku dion, si një storje, si këto storje. Po, fani, po, kështu, flitet, blet, për qëtë konë. Bajrami Vogël është me neve, në thotë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi.
0: Po patë në ikongët preferuar, na dërgot lutë me dëgjojmë të gjithë bashk, sepse tani jemi në një moment tjetër.
1: Në një Kuizi moment
0: personazhit tjetër. Në klubin e mëngjesit. APR Kena, kujdes, APR. Asistencë për gjithë shme rrugore është pështim me pas, urojmë mës me pas nevoj kur për tonë, po kur ke, ata janë aty, edhe APR-ja janë jashtëzakonisht efikas për me të po zgjidhje. Urnoel, agentja 007.
1: Agentja 007.
0: Hajde, se s'te ke gjithë, se to kur.
1: Pse bre për njësë me ka që negativitet?
0: Qashtë, jo bre negativitet, një është pozitivitet për mu.
1: A, për ty, për mu në kërëstamin.
0: Kërëstamin,
1: du mu gërpov, të mu më njerës në kërëstamin.
0: Ko qëto?
1: Hajde.
0: Ko qëto?
1: Pytja e por.
0: Po, moshkull është.
1: Moshkull, folë e morë.
0: Për di që kemë për.
1: Okej, kjo për gjata, shkurta.
0: Tash, bala po, pak si gjata, pak si që
1: pak ma gjota, jo kështu si
0: po, nuk është kështu po.
1: Frizur klasike. Dron,
0: po, i ndron, po, kryesisht është me një farë frizur e kështu me do flok. Po, po, ma gjota i mangë kështu, si do mos për mas, është pak ma.
1: Mosha.
0: Mosha, pa... el, dikur edhe 55, mës mu ka plus minus, po, të okay. Rrëth 55 i është.
1: 55 vjeqor, pak 56
0: në ishi ka, po nuk po është shumë
1: obligatoj, po, kërëtori komunës mëre?
0: Jo, s'është, nuk është kjo, jo, nuk është, ta hoqa me njerë
2: një,
0: nuk është kryetar komune, nuk është.
1: Do me thonë nuk mirët në politika?
0: Jo, nuk mirët në politika, s'pak.
2: As kryeshef ekzekutiv si e ka të me?
0: Nuk është, as
2: kësë.
1: Ashtë të basë e kësi sartë. Okej, në regull, nuk është këngëtar? Opsë nuk njëna, jo, pa këngëtar me këngëtar.
0: Nuk është këngëtar, po këndon për qeftë vetin, e kom dëgju kështu, bashkë për qeftë vetin, po nuk është këngëtar, do më
2: thonë. Do më thonë, këndon me shëqnia, shpit vetë aty.
0: Shpit vetë,
1: shpit vetë.
0: Verë pas here, kështu, bashkë për qeftë vetin, kështu, për humor, për qef, për qatë u shuje, po.
1: Qëfar kemi tjetër? Kë kemi tjetër? Aja njojmë familjen?
0: Jo, valajl, jo, jo, është ko gja imbyllu në shtu për nga familje, po menoj. Në shtu dikush që hullum tonë pak ma fel, janë nje, po të pak të në kështu jo, që shmuj me njovë disa tjerë. Po.
1: Të isha mos ka nëjë sanë, okej, jo.
0: Ja, ja, ja, është kështu ma imbyllu në shtu. Hajde.
1: Aktor?
0: Ha, pikërisht, pikërisht.
1: Aktora?
0: Aktor, aktor.
1: Aktor, ndryshon
2: loje.
1: Dhe të gjash vjeqaru.
0: Tani po që u futëm në ujra të këtjelët, se ishim në ujra të turbul dheri tani.
1: Oke, një aktor 56 vjeqar, nuk i pas ka shumë flok të gjata. Po më në i flok të shkurta?
0: Jo, nuk i ka në shkurta. Muj me konsideru pak si gjata, po.
1: Po?
0: Pak si, jo shumë, nëjësan.
1: A, Flor, që ka luma?
0: A, që erdhë, e se ta shëshemet. Dil që li adirën. Hadi, këthejmi për pak.
3: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën, që ka përfshihet në ofertë? K
4: Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: E, po, po, po, po.
1: Çka tha personale?
0: Well, se e pyta, pse ti shumë po kishe shushto jetën personale.
1: E, çka tha?
0: Se ka i martuar me një gazetare, prezentuese të lajmeve.
1: Aha.
0: S'pjafa me emrin njerë.
1: Okej.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, shkruani mesaj, nëse dini se për kë po flasin.
1: Kjo aktori, Flora, është shumë i buta, ma i shtira.
0: Hallojnë gjithë role këmë papo, të balzaj se është prezent gogja, ka qenë gjatë prezent, për mendimin tem, për mendim për shien tem, është një pi aktorëve matë mirë që ka Kosova, për shien tem. A
1: ju ma shumë filma a seriale?
0: Ma shumë filma, po dhe seriale. Për shambull, edhe seriale. Po, po, edhe seriale, po ma shumë e filme këmë pa, me thonë drejton.
1: A po?
0: Po.
1: Hmm.
0: Edhe filmat i lunë kështu do më thonë, në nivel...
1: High class.
0: Po.
1: Që në ka do më thonë një aktor, 50 e
0: ka qenë shumë në këto seriale të famshme që i njojmë një gjitha. Po.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, është në i serial që kemi po kështu?
0: E kemi po një serial, por nuk ka qenë me shumë epizoda për shamu.
1: Sepse, okay.
0: Tash, po i dhash ma shumë informacion, kam frikë që ekspozohemi.
1: Okay.
0: Po nuk ka qenë në këto serialet e famshme, ke parasysh ato...
1: Po.
0: E
1: pësas, do më thonë, këtë seriali këtia është i famshme jo?
0: Është, po, është një serial më ndryshe se tjertë.
1: Hmm.
0: Do të themi pastaj, se po ja thashe amnin në kuptohet.
1: Serial, ka jo me shumë karaktere?
0: Po, jo, shumë karaktere, pa shumë karaktere, po dhe me pak epizode, do më thonë.
1: Nëse ku me tre vita, kështo, si kryesor, le teme.
0: Ine ti ate, ine, e ka një rol shumë të mirë, kështë e lunë. Te këta është
1: pak
0: fantastik.
1: Pak si e tonëshëm. Më të gëdët ka njëra, arre një grusishme.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Ej,
0: qëvili, ku thot, me njëherë me të reme ati. Well.
1: Qa të ajo folë kjë bambox.
0: Amo që të rolle e qanë, për të kalëzaj.
1: Shumë, fantastik.
0: E qanë që të rolle.
1: Qështu, që po të me ditë tjetë? Dimenzionë. Interesant.
0: Po, nuk e di jetë ka rame, po, i ka disa filma kjo edhe në tërkomtuar, duke të ka bo një film edhe në Turqie.
1: Po, që për mdenjë.
0: Po, për mu...
1: Interesant.
0: Për mu, thash, për mu është një prej aktorve matë mirë që ka Kosova. Për mendimin tim. Modest. Si mendim modest. Nuk e di që amina me thonë tjetë.
1: Sa ponesh në për vitin e ri, që kjo seriali u lanë që a i kemë vitri, e di që ja shërëm epizodat e ri.
0: Po, që ashtu, e kam pas sistema ta. Ka si një sistematizuar ajo. Që di tjetër që me tregu për to e alë? Besoj që edhe dëgjusit e që ka një ide për këmë përflasim.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është ky personazh? 56 vjeçor. Ka marr fam, le themi, kryesisht prej një seriali që nuk ka pas epizoda që shtetë të gjithë.
0: Pysisht një grupi, po grupi.
1: O që po një rëndajtën, tani
0: erdhën
1: një farë loj ribashkime me dy veta, tani...
0: Qa shto, po?
1: Shkoj pak.
0: Sa nej, sak nej, po.
1: Jo, be, nuk është kafeni a jonë. Nuk është kafeni a jonë, bini. Për një me...
0: Ka përnu në teatr, do më thonë, në film, televizion...
1: Shumë, aktor i mirë, edhe për mu, edhe në menoj, sidomos, edhe te ky grupi për cilin po flasim edhe
0: pa diskutim
1: mbetet një ndër aktorët më të mirë. Është pak i dhënshëm, po ado rola është
0: në rol.
1: Po dhe rol po folim.
0: Nëse pak i dhënshëm kështu mos po pingëllon.
1: Edhe knon edhe në serial.
0: Po dhe, e ke pa. Çfarë thash? Po edhe bën më shumë për çep, se nuk është të identifikohet.
1: Në serial plotar në gjuhën serbe.
0: Ke po që shëllu nga.
1: Rësh.
0: Që kjo është aktore janë. Që futët atë në rolja dhe e qanë. Më pikë së. I ka inicialet. 0-4-9-5-5-1-1-4-4.

0: Quit Playing Game, ka thonë Backstreet Boys, ishte një këngë që ja dedikuam miku tonë Bajramit, dhe një dërgon shpesh do këngë kështu, është një cëla është me një këngë këtyne Backstreet Boys që e dëgjojmë shumë. Spikujtoj këto titujt e këngëve, po më humbin nga njerë. E Bajrami na dërgon shpesh, sot janë drum, El. Okej, okay, El e ka fitusin e kuizit të personazhit.
1: Show me the meaning of being lonely, a?
0: Po, është...
2: Show me the meaning.
0: Po, që kjo është?
1: Lër, para se me njës me lezu mesajt, po mja dy mesajt që kanë artë që nuk kanë lujt.
0: Okej.
1: Okay. Dhe njës me babin të hamë që na të thotë... Përshëndetje klubi, ju dëshiroj një fundjavë të këndshme.
0: Faleminderit shumë, faleminderit
1: fundjavë. Kush ka tjetër edhe Arta, ka vesh sa këshyrës se që kanë luajtur më ka hub, ka thonë mirëmëngjes, na ka thonë Arta.
0: Mirëmëngjes Arta.
1: Edhe Kresha ka thonë El, folëm për biletat, jena kënaqur shumë te Odisea.
0: A vesh?
1: Emre
0: Kresh. Bajrami incomplete konga.
1: Incomplete. Sa mora Bajrami incomplete.
0: Çata de?
1: Jo, me barem sa si avdjenin komplit.
0: E nëjallë shumë quit playing game.
2: Po, edhe në kena ndru, do me në ore mështë bojt monoton, do jave një dhe për nejë për...
0: Okej, po vazhdoj, po se po filloj me lidzu mesajsh, sa që në gjoha shina ka shkrujt, Mensur Safqiu.
1: Super
0: aktor është Mensuri. Kemi Adrianin, mirë më nxesi Adriana, ke mungu, së përna shkru në shpesh, që nga 22 maj një premë të paska qenë, e 8.38, pra në ora 8.38, Ledri Vulla paska bastonel.
1: Ledri Vulla?
0: Adrian, rima aktiv. Me neve. Për ndryshe, Adriani ka qeni sakt Mensur Safqiu. Gjithashtu edhe Gazmendi ka marrë pjesën loj Shkumbin i strefi. Nuk është Shkumbini. Bajrami Vogël, mirë mëngjesi, në ka thonë herët. E pasaj Shkumbin i strefi fillimisht e mande i ka thonë Mensur Safqiu. Është Zonja Vahide që thotë mirë mëngjesi Mensur Safqiu. Kam edhe Trimin, i cili ka menu se është Halil Budakova. Edhe ka thonë mirë mëngjesi juve. E në dritin a kemi le dzublet. E në dritin a ka thonë mirë mëngjesi. White Snake, here I go again.
2: Po, elë shumë a
0: e. E kina elë shumë a e. Bravo, se thash mësti mesin borç këtë kuj. Super.
2: Jo.
0: Mësti mesin borç njëzve. Ka që kisha alon?
1: Ka që kisha do e vazhdoj atërone në WhatsApp, se dasha me konfirmu një lajmë.
0: Okej.
1: Po njës me Benin. Beni ka thonë... Feka që lunë të familja moderne.
0: Feka
1: të kafenia ju në Jack Setra. Jo, Ben, bësëve se kuptove se kush është personajin në fjall. Besi ka thunë, fillimisht Halil Budakova. Pas e ka thunë Sheqa Migja Sheq Mensuri. E vërtet. Gazi ka thunë Mirë mëngjesi
0: Gaz.
1: Mensuri i stupcave.
0: Pikrisht Mensuri.
1: Ka që ma vonë sot Gazi.
0: Ane, ma mirë, ka flajt pak ma shumë.
1: Ndërsa i që ishte më i shpejti nga të gjithë. I sakt një kosisht. Hajde Flor.
0: Zone dhe sotri. Fituesi si kuizit të personazhit është Demi. Safqiu ka thonë Mensuri. Bravo, i nderuar Adem, ke fituar një APR asistencë përgjithshme rrugore. Të lutem na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, nëse eventualisht nuk merresh shumë këtu me Instagramra e TikTokra e gjëra, mundesh ta dërgojmë edhe numrin e telefonit të administratës ku mundesh me shkruajt edhe me saru të gjitha detajet në lidhje me shpërblimin. Asistencë përgjithshme rrugore është një problem që të kryen punë, sidomos kur ke probleme ndonjëherë met me veturë dikun. Urojmë të mos me met kurrë edhe me kon gjithë ndrëgull me veturën, po nëse eventualisht të ndohë, atër APR-e janë shumë efikas edhe të bujnë me njëherë zgjidhje. Kështu që, do t'i gjim tani me reklamat e kthejmi pastaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare KEP Trust.

0: që të pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

18 korek në AMC Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar B.

0: Easy Love. Ju përshëndesim të gjithë që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Ora 8:07 minuta. Është e pramte 17 korrekt 20:26. Kushdo që ka dëshirë me dëgjuni këngë bashkë me gjithë neve në 049-55-11-44 na dërgoni këngën tuaj të preferuar dhe ne e dëgjojmë gjithë bashkë.
1: O Flori, pas namet në hak valonet, për shkak se pas ka luajt, për shkaku që ka shkruajt, masi ka dërguar fotografim, ka dalë mi kreshën e se kom lezu, me zetat pas ka thonë zuzje dhe shkumbeni strefe.
0: A, valon, në fëshe, si a ke qëllu, u konë me nësur sa fëqiu.
1: Po, për ndryshna ka dërgu një super pomi dhe shtu doashme nga tregu diçka, e deri sa jemi të full për valonin, e ndëgjojmë pak edhe kongën.
0: A, që kështë ta?
2: Mirela.
1: Mirela. Presim prej...
0: Valonin dhe nga përti kongën.
2: Valon të përshëndezin.
1: Faja që është e diromën, valon. Te tem se po të tëmë.
0: E diromën, sa tje bëm flash. Sa tje bëm flash.
1: Për ndryshë, valon. Hajtë regona pak për që ka fitet këtë kongën.
0: Po.
1: Për të më s'pukuptojnë a i samërë.
0: Jo, lë s'pukuptojnë se. Hajtë.
1: Pak si Korane, po më t'ingë bëngë. Përse kësha të qështë të ndeshtë.
0: Mirela, ti man tej, El. Ti man tej. Që ti shfar konga e mirë finlandisht. Qëre, konga nuk ka gju.
1: E dija, më po më t'ingë bëngë si do seriale Korane që i këshirë mutrame, dhe ata e një singë tiri. U mytë që mutrame në Netflix në seriale Korane, asë që e një në trend, la që këllë.
0: Po se t'i mirim.
1: Ato në kom pak problem mi këshirë ose mi ngu di shka kur s'kuptoj.
0: Apo se serialet mira bëva kështë
1: e di që jënë të mira po di shka kur se kuptoj gjuhën është shumë asaruse për mu e ajo më lodhë
0: e di nisa me ongër së dhe jo.

0: Apo vetë, në si bëj vetë. Është e prendja peshkut, që të prendeve është për me konsumu peshk, e ku ka ma mirë se një pashtet e peshkut nga argeta, ma të shijen e mirë, e le ka provu edhe, e ka aprovu si gjëtë
1: po,
0: mirë,
1: po
0: edhe mund është me zjedhë një shije që është me të vërtit fantastikit, do gjona anë është kështu, zjedhje shumë e mirë, edhe mbi gjitha e letë për mu konsumu, do më thonë. Rrisken atë të bukës, cap, cap, cap e lynë, edhe e shion maksimum, kështu që e prendja e peshkut nga argeta.
2: Te peshkator? Rrisken e bukët, apo rriskat e bukëve? Se mund të jetë shumë, mund të ashtë edhe 5-6.
0: Ja, për një risk, dytri riskat bukës, se po i morëm shumë bukë.
1: Sko.
0: Pasëm ka në barët.
1: Flor, tash një pytje si peshkator. Qka dalimi... Je, që shuja mua në vitës. Qka dalimi mes kucit edhe truftës?
0: Nuk e di, kosi është pak ma i gjonë, shtu, vish figurativisht di me të tregu.
1: Hajde bled, hajde ti nga më më dheu.
2: Po trofta është e ujra të mbleve më
0: të tjë. Me ujra me gjonë, a? Po musim interesën ajo.
1: E, qa ju në angosh.
0: Vesh janë gjatë skrymi në këtu në grep,
1: po?
0: Edhe gjujat jenë po? Në liqe, a bjen troft, a bjen kosi,
2: a bjen krem,
0: a bjen
1: që e nga të tjë. A
0: më
1: ngullja, që bled që e ngullja, përshë?
0: Jo, e thash figurativisht, nuk e thash kështu me nëse.
1: Ose kom ditë kur dalimin, kështu... janë si bo abijam djetë më tregu, thike, kocin, thike, është ma i shtrajt, se, thike, vishëndeti, thike, trofën e rritë në bazan artificial.
0: U asë më interesën mu qa
1: për të shmime.
0: Edhe zhokë me rohën e pra penzjeri, në kuptën, unë e gjuj gremi për me po aty tu, tu në zonë diqka. Qa bjen, ish, pes pares jenë. Se si jo
1: më
0: në kështu pasionant i peshkut.
1: Me troa krokodil, qa bën?
2: Të me për të velat
1: e jam e për krokodilë.
0: Hajde vlasë. E me kuptu që musë më interesën qa bjen. Mund si shme kam pak maj malë, se është pak ma kështodin, ma emocionu së kur e nëzirë, po nuk e kam problem, do më thonë, ashtë i ujrave të mbla që dhëtë bledi.
1: Që valoni marakia këtë që në gjë? Po thëtë koci e gërë është i zi, ndërsa koci i rezervuarit është i bardhë. Edhe për ndryshën a ka të regu pak për kongën, po thëtë flet, kur je me njerëz toksik dhe nuk ndjesh i vlerësuar, pasaj vjen dikush në jetën tënde dhe të vlerëson që të kontekst e kom.
0: Po të mirë, që si kongën qef, edhe pëse se kuptu na, po kena me mësu gjuën finlandese.
1: Humenta, pëllë për veti.
0: Humenta.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Daj, daj, e një gati për finalin e së djeles a joa.
2: Po, po, kemi edhe një gjysmë finale, le të themin vite,
1: në shtunën
2: për pozitën e të vetë. Po, fëtër, para se thim të sport, e kam një kërkesën nga Ademi, që ka thonë, më kishë buët qefi me lëshu Thank You by Alanis Morissette.
1: A, pa tjetër, që do t'a kesh, pa tjetër.
2: Kështu që...
1: El, para se të shkojmë të ndeshjet e botërorit, gjysmë finalja si bithu ti ose finalja vogël me finalen e madhe, Ballkani fitoi 3-2 në Conference League kundër skuadrës Konas nga Walesi.
2: Ane, super.
1: Merdh pak mërzi se 3-0 kanë të fitu deri në minutën e 57, e pastaj Woodock edhe Haseb shënuan 2 gola për skuadrën walesiane dhe ndeshja kthimit bëhet tashmë më e komplikuar për skuadrën tonë. Urojmë që ta zgjidhë sa më mirë që të jetë mundur dhe të kualifikohet tutje. Ajo që morin rezultat shumë të mirë është edhe Dinamo e Tiranës, që arriti të kualifikohet madje në rrethin tjetër dhe bëri një parashitje mjaft mirë. Apo jo, Ballkani veç ku ka kualifikuar se është kështu ndeshje tjetër all. Ndjes, domethënë Ballkani veç ka siguruar kualifikimin, kështu që ndeshja parë pas ka qenë 0-0. Se miku rezultati i ndeshjes së parë. Biga për Ballkanin që kualifikohet, gjithashtu Dinamo e Tiranës kualifikohet, se fitoi 4-1 pas vazhdimeve kundër Astanas. Kush ishte tjetër nga këto ekipet tona? Elbasani u mund me penalti nga Bate 5-4, si dhe kemi skuadrën e Shkëndijës Tetovës, të cilët arritën të kualifikohen pasi fituan 1-0 kundër Europa FC. Kishim pas një rezultat shumë të lartë edhe në ndeshjen e parë, madje duke fituar 5-0, kështu që edhe Shkëndija arrin të kualifikohet tutje. Dhe tani do të mësojmë edhe kush do të jenë në kundërshtarët dhe urojmë që të shkojnë deri në fund skuadrat tona. Për sa i përket Kupës së Botës, Daj.
2: Lëvizje interesante, Flore, po është sa lexova tash një peticion që kishte filluar në Francë, edhe kishin nënshtu diku rreth 50,000 veta, që më përsërit loja mes Spanjës dhe Francës për shkak të prekjes me dorë sipas hyrjes të Jamalit para se më dhun penaltia.
1: E moj me nëse situatë, nuk menoj që ka pas prekje me dorë.
2: Po, dhe para me nu.
1: Nuk menoj.
2: Kam vakt.
1: Kanë qenë gjyqtarë ato të në varë që e kanë analizu edhe kanë po, e kanë studiu, edhe nuk ka qenë prekje me dorë. Kjo pun ka marë fond, thuju francezve.
2: Po, për në dyshe flot, të komtuarje e Spanjës është vrejt mungesa e Lamine Yamal. Në stërvitje, nuk ishtë stërvit me pjesën e tjetër skuadrës, për shkak të
1: sa
2: shqetësime fizike, po Federata e Spanjës ende nuk ka dhënë holësi për gjendjen e tij dhe nuk dihet nëse bëhet fjalë për ndonjë lëndim serioz apo vetëm masa paraprake nga stafi mjekësor, po i pashtu tifoz pak si... le themi në angth a me ditë se çka po ndodh.
1: Me vërtet.
2: Me le themi një mbret që po quhet tash për Spanjën, Barcelonën.
1: Qëre, nuk ka pas shumë statistikat mira, po tash është një gol ka shënu.
2: Po.
1: Mirë, po ka qenë shumë i rëndësishëm për Spanjën.
2: E vërtet.
1: Presioni që bën Yamal në krahun e vet është shumë i madh dhe edhe krijon telashe për çdo kundërshtar, prandaj është mbeti një lojtar shumë i rëndësishëm.
2: Përndryshe edhe Saliba pritet me mungu për disa muaj për shkak të problemeve serioze në shpinë.
1: Po.
2: Dhe domethënë lojtari Arsenalit u largu në minutën e 30 nga lëndimi, po duket se lëndimi ka dalë serioz dhe po dashkë me u nënshtru një operacioni.
1: Po pritën disa ndryshimet e Franca El me thonë drejtën, po shon informacion të mund shumë aktualisht. Lacroix do ta zëvendësoj Saliban, pastaj Gusto mund të startojë në krahun e djathtë. Zaire Emery në mesfush bashkë me N'Golo Kante ka qenë në bank gjatë gjithë kësaj periudhe. Cherki mund të startoj në mesin e fushës, pra në këtë katërshën po themi me Barcola, Dembele dhe Mbappe. Ndërsa te Anglia mund të rikthehet Kwanza në krahun e djathtë.
2: Po.
1: Eze mund të startoj në mesfush bashkë me Mainu, pra disa lojtarë cilët nuk kanë luajtur në ndeshjet e kaluara. Mund të startoj gjithashtu edhe Rashford e lojtarë të tjerë të cilët kanë qenë në mëdhëmat dueke, Kane do tjetë aty, sepse Kane do të pretendoj që nëjë edhe në një gol në mënyrë që të mbetet në garë për këpucën e artë.
2: Po, pa dyshem. Veqë Saliba, Flor, edhe soj për këtë rikëtimit në Arsenal, do të do këtë mëngiz që gjotë shkaki këti operacionin që duhet me ndërhy. Por ndryshe, Argentina, kundrita Argentinës, kështë fillu një mos, një jetim disiplinor, për shkak një banderole provokuese kundrit Anglisë që e kishin bo pasi përfundoj loja, disa lojtarë, le të themi, të kombëtarës e kishin pas një banderol me ambishimin ishujt Falkandian Argentinas, edhe duke se ky veprem po konsideroj kjo shkelje në Bosnjë nenit, edhe kishin fillu, le të themi, hetime për këtë rast.
1: E vërtet, nuk besoj
2: se do të kupën e bullës janë një fort për hetime, edhe më lan për shtypje një deklaratë Lionel Messi's, që kishte thonë asgjë nuk është dhën, nuk është dhën për ne falës. Se pat polemika këtë botëror, jo ja lësh, jo referi ndihmoj, jo ky an. Ai po ka thonë Lionel Messi ka thonë e konsideroj shmenduri atë që kemi arrit, edhe një finale Kupës Botës, kjo mund me bo disa njerëz me umërzit edhe mund të thonë çka dojnë, po kjo grob të regon se askush nuk ka, në përbëm takimin më anglinë, e kuptaj, kurzo nuk në është dhe në falës.
1: Jo, absolutisht jo, bile e meritu, nëse ka pasin ndeshje ku Argentina ka meritu me fitu, ka qenë pikërisht se jo me anglinë, se do mos në mirën se si luajtën pas pësimit të golit, edhe arritën me shku në finale. Ta një finale do tjetë me Spanjën, një finale fantastike nga ora 21 të dielën, është kësha fështirë me përcaktu kush është këmtare favorit ose kush mund të fitoj këtë takim, por ajo që ajo, e di që du do ashtuaj janë ndeshit bukur, el, sepse të dy këmtarët luajnë bukur, janë luajnë hapur, edhe të shojmë se cila do të letë fitoj më
2: i mire.
1: Por është e sigur që do tjetë një spektakl i vërtetë.
2: Po, Blinin do asha me lezu një mesaj në falë se u blokova.
1: Jo, s'ka lirin.
2: Blinin ka du mirë më nxes ljubi dëshirë muzikore.
1: Mirë më nxes, mirë më nxes.
2: Careless Whisper, Sather Version.
1: Sather Version. Okej. Okay.

Dëgjuam thank you nga Alanis Morissette për dëshirën e miku ton Ademi, na shkruani në 0495511144 për dëshira muzikore. Tani shkoa reklamave, kthehemi për pak me lojën tjetër shpërblyese.

0: 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
9: Bugs Bay. Pran Ranës së Hedhun prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
10: It's a heartache.
9: It's a heartache.
10: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
9: Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër Ranës së Hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Ata më të vëmendshmit e dëgjojnë klubin e mëngjesit, sepse gjithmonë kemi befasi me shpërblime, me lojra të ndryshme. Jeni me frekuencën 101.7, të dashur dëgjues tonë në Club FM Kosovë. Unë jam Flori, kam Ellin këtu përballë dhe Bledin në krahun tim të majtë.
2: Yes sir.
1: Ora 8:39 minuta në këtë të pranë të 17 korrikut 2026, më duhet një ditë e mirë sot, e ngrohtë mbi të gjitha, 23 gradë aktualisht, para orës 9, 23 gradë, është shum. Një treguës se do tjetë një dit e nxehtë. LC-ja na shkruan, thotë mirë mëngjesi klubi, e ngojmë kongën Stromae, Alors Danse,
3: a e ndëgjojmë,
1: për dëshirën time. Gjithashtu kam edhe George Ashnishin, i cili thotë Gypsy King, Bamboleo, Bamboleja.
3: Interesant, që mi bu shumë internacional.
1: Po bre,
3: me muzika. Mirë më nxese në atë të rilindi edhe të qërshia. Qërsh e gjitha a laritin të apita.
1: Qërshiat.
3: Qërshiat nga rilindi.
1: Nuk i ka ju i qërshiave kër e ki rilindin këto.
3: E ndimën më rilind që dhe me bo. Ska qërshia.
1: I rumë do ishte në
3: frezat. Në frezat.
1: A varruhen?
3: Po që jo.
1: Kryke pun.
3: Ishte në frezat.
1: Ja, hadje se rilindi edin. Oke, jemi të loja tjetër shpërblyse. Gjeje tingullin. Do të dëgjoni një tingull, një gjë, një diçka të lëviz. E ju duhet ta gjeni çfarë është. Do të çfarë po ndodh aty.
3: Hajde.
1: Çfarë është ajo që po ndodh? 049-55-11-44 është numri i telefonit ku duni me shkrujt. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes, vetëm me mesazhe. Mundi me dërguar edhe mesazh zanor, pra voice message që njohim ndryshe. Edhe tingulli është kë.
3: Hajde.
1: Qa më ndohë më të vetë? Ka një njëse? Shtë, a fërë shionë, a? Shtë,
3: a po.
1: Shtë, që shtiri? Qa më ndohë më të vetë?
3: Qa po ndohë, qa po ndohë?
1: Qëfar po ndohë atë i misë?
3: E, mare fjarë. Nëse, japë një informacion pak ma vonë. E dipësët pëlqenë që këtë
1: ingull ty.
3: A më dhe shumë lezat, vala.
1: E dipësët pëlqenë. 049-55-11-44. Bëjni gati telefonin. Kështë numri këtuni me shujt. Qëfar tingulli është këtë? Qëfar po ndodhë këto?
2: Mund të ndodhë shumë gjëra.
1: Po, e vërtit. Po, një është kërësolja kështu.
2: Hamë dhe bapë.
1: Ka e njësel. Ka po shkonë
3: mojë zonën. 049-55-11-44. Qëfar tingulli është kjo, Flor? A dhe në qëka ke shumenu?
1: Kujdes.
3: Kërkom qenë klasë parë ose dytë, pa dollë në trend me pas një qëndë.
1: Shëti.
3: Po.
1: Kujdes.
3: A dhe dyqështu do ke vetja si VIP, se dhe me akun se baj qëndë në shpina, dhe
1: në dhe qështu shrektat ti.
3: Po, a mo që për një manu kukon hisë rahatshme, se të 2 kilat ishtë të ishë, në qëndë. Po, e ngresh aty, tëk, tëk, tëk, një far luksin vetë,
1: jeni, u përat vatë. Jeni rritë me qështje luksu, jo, që më bëna shkretit se.
3: S'keni nauka, post.
1: Na u ka thomi disi, na u ka thomi shpina.
3: Jo, jo, dhe neve dhe po, noj, ajdu në qysh, në krej gjeneratë një nkon një se dyqan të atila, se...
1: Kujtesa.
3: Një nkon shumë shtrajta.
1: E vërtet. Do të dëgjojmë edhe njerë, tingullin 049-55-11-44. Shkruani qarë është kjo. Kush e din? Qarë për ndodhë këto? Qarë për ndodhë atë? Ka po shko në mojë zonë.
3: Valojnë me qafë në Maldive. Me budget qëto, dhe më fushko së oblet.
1: E fort është një.
2: Me qef.
1: Me men dikun, me qef dikun, me budget në Velipoj.
2: E pa qef?
1: Në Velipoj.
2: Burë.
1: Moblet.
3: Po të nëzën taksirati me njerë, sërë sa me bo?
1: Besoj që mjaftu, shumë e gjenë shumë.
3: 049-55-11-44.
1: Hajde e fundit, e fundit, e fundit. Krejt e fundit. Nacional kon.
3: Stash.
1: Ke vozë.
3: Ju shkrenjat, ladies and gentlemen, welcome to the welcome okay, on board.
2: Okay.
3: Sa gozi do të më di çë tingull.
2: Okay.
1: Patjetër.
3: Gozi.
1: Shkruani në 049-55-11-44.

0: Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit të përlexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin e tingullit. Zdi ja mund t'i themi tingull asaj që ndodhi. Po nisht një farë tingulli. Një gjë që dëgjoj.
1: Efekt zanor.
0: Efekt zanor, bravo. Okej, po filloj unë tek mesazhet direkte. E kemi 036 në shkum për herë të parë. Valigje me rota. Bravo.
2: Bravo. Po vëllam që mormolli me një qatë zomës me të rrej.
0: Edhe mu vëllam ka mormolli se moti se këmë përdor. 728 gjithashtu është me neve, thot rotat e kuferit, pikërisht rotat e kuferit. El, nduket që tha që gazmendi duhet me ditë këtë.
2: Po.
0: Po pikërisht gazmendi ka thonë, koferi për aeroport, mirë se vini kësaj dijemi. Edhe ka thonë, e kom një kofer military style se nuk prishet kur. Gruja vëllot javnoj ke një... kur del pink, se do isha mja hek, ama shumë let e gjejshim kur dalke.
2: Po, shumë të ndimon që shu se për një marë asis nërë me pas kufirat të ndjashëm.
0: Po,
2: a dhe momentin që e
0: bon shine,
2: një shajnë, e kishë më atlet me identifikum. Edhe, bravo, grus.
0: Edhe tu ka drejtu ty, ka thonë, storin si për i kjell, po gazment për fatin tim të mirë, eli nuk ka qasje fare në Vajberg, kështë që
2: është në... Dhe i ka vatë topik një.
0: Në ekskluzivitetin tim, a tu atlet zoj një
2: Në dëse ka lërë WhatsApp gozi, që më sani?
0: Story në ki dhalë se Flori për zaja botë, për dhëtë ju për shumë desë. Ja, story time është, visë edhe pak ma vonë.
2: Po.
0: Mas orës non, story time me gazmenin. Besimi gjithashtu, ka dhonë përgjit që ka thonë, kuferi.
2: Ah, kuferi.
0: Bravo, bravo, besem. Mirë më njësi njërës pozitiv, juroj një ditë mirë dhe fundjavë me plotë të bukra. Këllëm, falemderit shumë besim.
2: Falemderit shumë
0: edhe
2: besem.
0: Edhe për zonja Vahide po ashtu, ka marë pjesë në loj, edhe ka thonë rotat e kerit.
2: Ah,
0: ju ka tukë sigurisht.
2: Po, në të vëzit.
0: Sigurisht të kësho. Gjithashtu dhe Bisa është me neve. Mirë më njësi Bisa. Mirë më njësë të ju përshëndes, diçka nga Shkodra elektronike ka kërku me Bizu, edhe na ka thonë like, keni like, share, comment.
2: Repost, më sa arro.
0: Repost, gjuni me sa të gjithë. Ka që kisha?
2: Flor Denis me WhatsAppin tim personal, bo abja më ka thunë kofer u thimesh. Pasaj kemi 228
0: vetoni.
2: Që thët qënë të dore rotat.
0: Oh.
2: Beni ka thunë ujvara, pasaj zjarë, ben. Sot diçka nuk ka potencial.
0: Me qëllim për bërë.
2: Ajo, qika e vetë.
1: Me qëllim.
2: Një fmi i vogël. Se bre bëm për bërë në hajgare kështu. Sa përshem,
0: ma shumë po merë vëmendje kështë që përshkru nga bim, se sa këta shkja që lojtë.
2: Shëpini ka thonë koferi me rota, mirë mëngjesi të bukur, jeni njësha. Linkin Park ka kërku in the end, në qovë se ka mundësi.
0: Po, in the end dhe dalëshrojmë. Tek fundi.
2: Dhe aji. Që ishte më i shpejti nga të gjithë. I sakt një kosesht. Nuk e ashtu që shpesh. Von ka fillu me shkru. Njëherë pas ashtu ma i Flor.
0: A, ne, që shtu?
2: Nga ashtu i tje. Që të të do të fitus.
0: Do të me insistu.
2: Një doktore kemi.
0: Zone dhe sotë. Fitus. Është. Doktore Nadi! Bravo, doktore!
2: E ke Edi për shkruun.
0: A, Edi, okej, Edi.
2: Jo, Nadi amrin,
0: po
2: shu si nuf në WhatsApp.
0: Po, po, po, nuf ka. Bravo, Edi. Dy bileta Cineplex për Edin, për ndryshe.
2: E ki mundësi me, po.
0: Odisea, veca ka ardhë, kur dje ishte premiera për Cineplex në Prishtin.
2: Kresha e kish po, tha, kom ka lu te për mi.
0: Po, kresha kja të. Kështu që ka duhet me bodo, kështë me nashru në Instagram tek mesajë dhe Club FM Kosovë, edhe aty pasaj njëftosh me detajt për rezervimin e biletave e gjithë shka tjetër që vjen me këtë rast.
2: Po, për ndryshë na duhet me tregu se nuk nësha ka fmi, ka qef me panaj film vizatimor, mundet me zhjetë qka do të dëshiron, po, na të rekomendojmë Odisen, për shkak që e tregoj dje edhe klimin që ka, që kanë bu me IMAX, edhe është një teknologji që nuk e gjendë në shumë vendet të botës.
0: Duket që i mrena në film.
2: Po, kështu që...
0: Duhet pa tjetër me shku, duhet pa tjetër.
2: Pa dyshe.
0: Dëgjojmë Pamboleo, Gypsy King.

0: Edhe zhuam Bamboleo, një kujtoj pak Finka, një institucionin financiar me shumë përvoj në Kosovë, që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, po për të dërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finka së që të promovoj përfshirjen financiare, duke mundësuar njerëzve me të ardhra më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasjen financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme.
1: Flor, deri me 31 gusht gjitha këto me 0% interes në çështjet administrative, qofsh apo jo pjesë e Finkës, kështu që nxitoni dhe keni opsionin më të mirë të mundshëm.
0: Patjetër, dëgjojmë Alargo Dance, kthehemi pastaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
4: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
5: Nuk qes fal.

0: Zhjo maskund nga shkolla elektronike për dëshirën e Bisës. Bisa me shumë qef jeni me klubin e mëngjesit. Dashur dëgjues, është e premte 17 korrik, dita e dëshirave muzikore. Pra DJ jeni ju. Nëse keni ndonjë këngë që doni me dëgju bashkë me neve në 049-55-11-44 na shkruani. Story time nga Gazmendi.
1: Hajde, çka ka të ngashtojë
0: një kësi historie të bukur që na i tregon Gazi. Mirë, po tani i erdhi rrova, s'është pak më gjatë apo ja Gazi, ja lojmë një, domethënë një
1: kemi sa pja foto.
0: Speciale, po, tamam, edhe flasim vish për këtë. Po tregon i njëjti mule truck, kështu që janë këto truck
1: po,
0: që shkojnë me nushtri atje. Që se s'po di që shumë i përkëthy kështu.
1: Mule truck ke si kamionit, letimi
0: okay.
1: Për me bojt.
0: Po, shkova me mush me karburant dizel, dizel do më thonë naft. Një afgan filloj me mush edhe herë këshyrke veturën herë mu. Veturën herë mu. Nëjse, dola në rrugë, ho, flërë, po dhëtë, s'kom shkua së 30 metra, t'ja ka njës me qitë tëmë, po s'me konë që nga kipë.
1: Ja ka qitë ka bëmë.
0: Ma kish pas mush me benzin.
1: My tybe, biggest fear, unë tybe, my mother.
0: Sen, s'pota faj, vish kom haru mi i të cikë, që ka me mush. Ja s'pas ke po, s'va loj, gazmen,
1: fajti. Ku ke për tut nas, adhone, vune kum kuptu që shumë rëzik, për shambull, dizelet me qitë benzin, edhe kur më veqën në fillim, dizela, vish që i këshërqa se nuk disha që ka, jo se di, të isha, vish që t'lut nasit ma mirë, edhe shumë një fartu, të tash gjithë ja boj dizel, se...
0: Po që ka ndonë?
1: Hajde.
0: Sta kanë qujt kotë që këti ju ka pluhu.
1: Po.
0: Kjerë në qatë moment. Sta kanë qujt pëthët kotë kështo Albanian mafia. Me
2: Thojza,
0: me Thojza, pa tjetër. Një shok pëthët menager në TV, erdh e mure reguloj mrena ditës pa procedurat raportimit edhe pështova.
1: Okej.
0: Po këtë pas kam pas fingjuna me Hulion.
1: Po, dhe që ja ka kryt në tavan.
0: Gazmen, falemderit shumë, falemderit shumë.
1: Shumë falemderit, Gaz. Gjithmonë
0: për kujdes është për këto histori interesante që vinë, se do mos që të Afganistanit, dhe që aspondohen,
1: dhe kështu. Po, ti për lezat.
0: 24 grad aktualisht temperaturat në Prishtin, të dashur dëgjus, vetëm të shoh qysh është live traffic në krye qytet, se zakonisht po është vishnje, her pas here po kemi edhe në Ilimon, tash me ardhin e bashkë

0: për lojën që tha mja ke huqëm. Ta një dhe hun bjash pjesë e lojës edhe sot jam vetëm me 3 orë gjumë. Svit në vete.
1: Ben, s'pas ke faj.
0: Hajde, bele ben tip.
2: Rëndësi ka me marë pjesë.
0: Që po benit faktën e kuptojnë në kua problemi, për që one, kon flajta, lojës unë i bimfije, qka kom një gjysë.
3: Biga për shkollën finlandese. Ta falenderojmë shkollën finlandese që është gjithmonë me neve, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, i njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron çasje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Kanë aktivitete fantastike të shumta, përveç laboratorëve e gjithçka tjetër që shkon me mësimin, kanë edhe këto gjërat bukura që janë, po themi, më speciale, siç është kuzhina ku nxënësit mësojnë si me gatu, kanë edhe pishinën ku nxënësit mësojnë si me notu.
0: Da, kështu që... Shka të lësh,
2: po, të duhet
0: për ndryshe... Për ndryshe kemi edhe një mesaj nga Linda.
3: Linda!
0: Linda të kom nevoj me ndëgju këngën I Need a Hero.
1: I Need a Hero.
0: Shkolla finlandese, it's a hero for everyone.
3: Bravo, okay. Linda, këngë shumë, shumë, shumë e mirë. In the end, për Shqipinin, pastaj Linda me I Need a Hero.

0: Jemi rikthyer me klubin e mëngjesit, do jemi bashk deri në orat 10, na kanë mbetur ca minuta. Unë kam një informacion shumë interesant me ndo, veçanërisht me Florin, a?
1: Me Florin?
0: Me Florin. Kemi
1: gjitha informacionet, çka kemi ndo?
0: Dikush ka dal knej.
1: Ku ka dal?
0: Nga WhatsApp-i.
1: Jo, mos ka shans.
0: Po edhe ne. Me qenë se nuk e kam shfrytzu ende dëshirën time muzikore, sot e përshëndes Gazin me këngën e Alban Skënderaj, mirë se vjen në shpirtin tim.
1: Çeli gaz bre, në gaz tjetër.

0: Po?
1: Jo, hec.
0: Ka si ka zmeni i historive të bugra?
1: Po.
2: Story time.
3: Vitë sa më dërgoj moj një video.
1: On e story time të episodit në ora 7:05.
3: Gazmendi ma ka dërgu sa një përshëndetje speciale për juve për
1: story time me gazin.
3: Jo, pa pritë okay.
1: Prime time.
3: Ja, pritë që duna me verifikus, po... Rezi
1: shpate.
0: El, a e ka gazin mirë se vjen me Alban Skënderen. Ne kemi gati pas pak.
1: E kemi gati pas pak.
0: A e verifikove.
3: E verifikova.
1: Të alu bo, kështë, që ti pakuin?
3: Gazmendi është. Ma ka tërku një video shumë simpatike.
1: A po?
3: Po, Gazmendi me stewardesa, besoj e në po. Edhe po na përshëndesin
1: ja, kështë të me do. Ja, paskal, shumë një komend pozitiv. Në ka tërku e hekon.
3: Prit, se du të me dëgju.
1: Hajde.
3: Hajde. Që sa, Gazmend, në knasje. Ja, dush me orë me pikafe. Hey,
1: po, valaj, Gaz. Gaz.
3: Mos na prit me të ardha atje në aeroport. Se tani do të
1: flasim me çfarë shpesh.
3: Ja,
1: e presim gazin për kafen klub.
3: Ja, prit, se paska punktu. Sa më rapon thot download error?
1: A ndoshta ndodhet edhe që tu ka mush.
0: Ndoshta nuk e hapsir.
1: Po.
3: Po.
1: Ekziston mundësia.
3: Sa më rapon s'ka ky telefoni punës është ajo.
1: Po anë dhe i ko, media, file.
0: Mos e ka bo delete mesajin e?
3: Jo, po. E shok.
1: Eu.
0: Okay.
3: Hajtë se di, do të provojmë në shta.
1: Flor, një qërë, dirësa të zgjellë, shumë e pëndoj një informacion interesant me ndëgjust. Që do në të merë me ato, e bëjt fjallë për fanelin e Peles në finalin e kupës e botës 1958. Po asë një unës kemi qenë gjëllë, prej neve, qëto. Edhe po shqitet me një shifër maramense, prej 4.9 milion dolar në një ankan të South Bay në New York.
3: O, oh, Pele është wow. Legendo, ala, bësha.
1: Kjo është fanela e dytë më e vlefshme e futbolit e shqitur, pas fanelës Argentinasit Diego Maradona, që është vesh ku shënoj golin e njërë si dora e zotit kundër Anglisë në kupën e botës në vitin 1986, e cila ishte shqit për 7.1 milion funte, apo parafërsisht 8.36 milion euro në vitin 2022. Deri tash, duke se janë marrë gjithsej 10 oferta,
3: okay.
1: Me nga shumë se pas ofertues, edhe fanela e Peles, shumë shpejt, do më thonë, mundet me u bo me një pronuar të ri. Kjo fanil që nga shqit njëherë, me një ankand,
3: okay.
1: Në vitin 2004 për vetëm 105.000 dolar. Wow, do më thonë prej 100.000 eurove që i ka bli, kjo zotnia, ta shdo me shqit 5 milion.
3: Po normal, që kujdo ti?
1: Ku ka dosh me hin kredi? Ku ka dosh me hin kredi për këtë fanil?
3: Qa thu ti?
1: Qfar investime, a?
3: Pele, qërë që shto, blejna i sanë? A ti që patër marrë sakëzën e Alex Ferguson njoni? Po, moj, sa i ka ngërë sakëza shumë loj, e fatë marrë njoni dhe i kështë shtu me shqit në argande, me shqit e për i kështu.
0: Sakëzën, mi që si ka marrë një dëmbaz.
1: A mretët ju me kumcu?
3: Bled, a mujnë?
0: Po, mujnë, pa tjetër.
3: Që?
0: Hajde.
4: Hello, Club FM!
3: Hello, Club FM!
0: Nga avioni!
3: Fala, po, da që tu hymë në aeroplan janë.
1: Po bre, dhe shumë mira këtu si ka shumë të lezeqme.
3: Ka shumë dhe të tja?
0: Shumë falimderit.
1: A, ta shkosin edhe ne
3: edhe këne.
1: Po, kur ma shoj mu, ta shajt e këshyrim se ka e që WhatsApp nuk ndreset.
3: Të falja, Gaz, falja.
1: Shumë falimderit.
3: Shumë falimderit.
0: Mirë se vjen në shpirtin tim.

0: Më mirë se dje.
1: Më mirë se dje.
0: Unë ju sugjeroj këtë ju që në Viber kalonin në WhatsApp.
2: Dashur dëgjues.
0: Do jeni më mirë se dje, që më duhet si fushë
2: të dhore. Nëse mendoni se ky konflikt,
0: votoni.
2: Kjo çështje do të mbyllet tu gaboni.
0: Ka
2: kundër përgjigjen e menjëshme.
0: Hajde.
2: Kur më mosu be.
1: Jo, po një skanë të në shkullë, po ka në një
0: të më mirë mi firë me thonë rënë, rënë kjo apë në shko.
2: Jo, hajde në vajbë në WhatsApp. Qysho që angjo marë punë e kështo?
0: Iha.
2: Qysh transferohet një rëzitë
1: e mundësit i kemi?
0: Kjo ke literalisht pse më ike kur të përzura.
1: Mos po më redisa
0: të kërë më
1: reblet.
0: Si tirje s'kishani. Vërën si me thonë rënë se mirë, kom nga bum falë, ne?
2: Gjitha të mesaj, gjitha të story që i kom ledzu për një moment, veç kur dulë në WhatsApp.
0: Që
2: janë këtë qështje kështu?
0: Flor, një informacion i rëndësishëm.
2: Shumën?
0: Adhe shumë i rëndësishëm.
2: Hajde.
0: Vje nga më mëdheu. Atë në qaka të re.
2: Për leke kështu a? Jo, ha të diskutim kjo. Jo, mos ma shpenzo tani.
0: Këtë
2: dajmë do të themi më vonë. Do të themi pas, apo? A kemë ku? Nështë në e bojnë?
1: Kemi ko.
2: Hajde.
0: Atëherë, Shqipëria një hap larg kalimit në euro. Bye
2: yes.
0: Bye lekët.
2: Yes. Skopa
1: 3 lek, 2 lek.
2: Amin një lek, unë kisha 100.
0: Ja Andrej ça ditë në këtë me kët lajm.
2: Shumë i mirë lajm. Bravo, shumë mirë, bukur shumë.
0: Bon ti be.
1: Se do pak koha jo, se s'mund ta kthesh direkt.
2: Sa do që të ka kohë në Shqipëri, po ne kemi po bëj. Sa të kena me zgjuesë zgjem ku.
0: Po bon ti be çdo ditë në Shqipëri e ki.
2: Po valla çdo vet ka frikë atë na shkoj.
1: Se euro ka filluar çarkullimin me ka vite, ka kohë, po.
0: Euro. Po si më
1: ka çarkullim.
2: Eurot, do më thonë, hekrat s'po ti marin
0: Si marin hekrat
1: Vish, hekrat jo, se nuk kthehen, përveç bankës
0: Kode.
1: E letrat po
2: Po që kjo është
0: E na me hekra, shme letra që në funksionojmë
2: Jo, dhe na kem na i hekrat, aty na i dyshe fals Në kam me
0: Me shku me alë që së të dyshe të fals
2: Kuku na patën Na patën përfshi shumë që atëko E se tisha s'ku shpi vjena Sa po bota ka e mora
0: Wow, të matëm si marhet Ta më moj për veti
2: Ja, tani unë e qa Kartel S'pa ku isha kun me Keshën e mo Që atëko Heq Ja, ja, s'du Mësëm këthe Ja, da mire Po që Hajt, a djetë kur qysh Qa bëndo
0: Kjo vëtë që ko ka hedh Do me thunë projekt ligji ri Për bankën e Shqipëris E cilë e kanë djerë Në konsultim publik Edhe është përfshirë Për herë të par një kapitull I posaçëm që regulon Funksionimin e bankës qëndrore Prej momentit që do mirët Do me thunë vendime Që me qenë pjesë e eurozonës
2: Fort mirë kë ka bo
0: Kështu që Besoj që shumë shpejt Liku do zëvendësohet Si njësi monetore Edhe do duhet të heqin Nga qarkullimi lekun Më karastësis Me shku për një tre mujosh Një trihar në Bulgari Herën e parë nuk kam pas Do me thunë euro Do është me
2: pare të
0: Bulgaris A dhe flërë më këshin qëllu Do si me thunë 2 euro, 2 dinar tyne Që ishë në konë në funksion Që një 15 vjet Ja u japë shra i këshërshën paret Kuj ke gjithë dhe paret dhe këse mati kena hek
2: Për një me a
0: po, Edhe nejse
2: Që shkanë kushtu që ato një
0: Po, dhe isha bëshirë, që isha bu milionere për pak.
2: Si, dhe si pare dë vjetra që shumë të shumë.
0: A mo, mas nëj dy herë të, po mënoj, mas dy mujve, vish kaloj, bilherën e dy që lovan protest. Protestojshin për pare, s'kështë ka me shku kitë vene që ishin kështu atrakcione turistike të bloku me për protestës, e ka tje polic, e ka tje qarë polic, zëtë falim budalë. Për që ka ishin ata, adin,
2: qëre,
0: Bulgaria isha si veni kur bod vetja bajat, adin që s'ni është mirë shkon Bulgari të doke vetja pos më konë mës. Kitë këshëshin, edhe policia të ngocke, shumë kemi për njësi e interesant,
2: të
0: unë ishe i bukur dy që shumë Bulgari.
2: Po të fka me shku,
1: Vetë
0: jam i gjiron shesh Edhe herën e tre e bëm thon, Herën e dytë edhe tretë kom pagu me euro Te për lezat Që shasë më smenu A me thy, a më smethy E kështë qëmimet aty Po atje nuk e këshin hek Do me thonë ende dinarin okay. bulgar Më isha edhe ham Me dyat me pagu Po neve ke letësim
2: Dhe zhëm këngën Holding out for a hero Bonnie Tyler

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, që o bën?
10: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
11: Infinit, zgjat pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falshli.
12: Zafes 10 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
13: Number 5.
15: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
13: Number 4.
15: Në vendin e katërt,

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: I do it for love.
1: Ska më mirë se mi bo gjërat for love, El.
0: Por garantuar që suksesin.
1: Edhe me, sidomos me.
0: E ki të garantuar suksesin kur e bën diçka që e don.
1: Patjetër. Jeni me klubin e mëngjesit dashur dëgjues, deri në orën 10 do të jemi bashkë. Kam një informacion interesant që lidhet me kampionatin botror, po jo me fushën e gjelbër.
0: Hajde.
1: Në rrjetet sociale, lojtarët të cilët kanë fituar më shumë followers prej kur ka filluar kampionati botror. Michael Olise koga ka fitu plus 4.2 milion.
0: Okej.
1: Ansori Frances, do më
0: thonë. Wow, kozë shumë.
1: Jude Bellingham, plus 5.3. Mund të ndryshojnë, do më thonë, plus minus pak, po, plus 5.3 milion Jude Bellingham. Pastaj Endrick i Brazilit, plus 5.3 milion gjithashtu. Në total, paska shku dikute, afërsisht 24 milion Endrick në këtë moment. Tim Payne është lojtari ose portieri i Zelandës së Re, i cili ka qenë shumë interesant, ka shku në 5.6 milion el.
0: Okej.
1: Okay. Gilberto Mora, një lojtari i ri i Meksikës, plus 5.7 milion. Lionel Messi, afërsisht 6 milion plus.
0: Okej. Okay.
1: Gjatë kampionatit botror, për ndryshe Messi ka shku 512 milion, nështë edhe pak më shumë gjatë kësaj periudhe. Neymar, edhe Neymar gjithashtu paska shtu, plus 6.5 milion followers. Neymar është në total 241 milion.
0: Mhm.
1: Cristiano Ronaldo plus 10 milion. Totali 676.
0: Po, mbetet ndër futbollistat më të ndjekur në rrjetet
2: sociale. Po kanë më shumë valla.
0: Njap. Edhe njap ju shkojnë në stan i blet.
1: Erling Haaland plus 24 milion.
0: Wow.
1: Haaland.
0: Paska.
1: Po se ka qenë viral kjo që tani.
0: Edhe me mime gjithçka.
1: Haaland. Dhe Nishi, ai, i papërsëritshëm.
0: Ku?
1: Vozinja.
0: E që si ka ndru jeta mrena natës, me 40 vjet, fantastik.
1: Plus 28.9 milion, tash me gjas ka shku alo ama shumë. Në total, pra ka shku mbi 30, prit dhe të verifikoj që të në real time Vozinjen.
0: Vozinja, literalisht, edhe menoj maksimum edhe 2-3 vjet, e lenë futbolin, po kam jatë për me reklama. Influencer.
1: E, Vozinja, Vozinja, që shatë bojnë rjetet sociale.
0: Po, Flor, kur janë atë e rjetet sociale, po e përmendin informacion shkurt që është bo viral një postim i vitit 2021.
1: Shëti.
0: Ku në vitin 2021 një personazh, nuk e di kush është, ka mri me parashiku finalist e kupës së botës, edhe madje ha mencion rezultatin.
1: 21
0: po. Po po. Ka shkruajt
1: 2026-it.
0: 2021 ka shkruajt Argentina just beat Spain at the 2026 World Cup final 3-2.
1: Shetishe.
0: E ka
1: thonë me nomi dot.
0: Tash, ej, shkone, do me thonë unë e kësha dyshu që kjo njëri jetë në të ardhmen.
1: Seriozesh.
0: Do me thonë 2021 ka parashiku që finalja 2026 do jetë Argentin-Spanj, edhe për rezultat ka thonë 3-2. Edhe do me thonë është bo virale, emrin e paska actually in the dilema, edhe në ora 1:28 mëngjesit, do me thonë pas mesnatës, më 12 korrek, paska shrujt që të pës, edhe u bo virale që tash.
1: E, u kanali koftë, para me nëtë, që ku të qëllon, vë që ku të qëllon. Edhe ta një shashtrisëm nashi mënohëm kështë e podim, blet, fiton a i fiton kështë. Por me pas internet mirë, kështë Instagram, në gjëra, dihet ku du të me shku.
0: IPCO,
1: oferta fantastike të telefonisë mobile, mi afton mi ju të regu qëfar TPN edhe me njëherë ju ofrojnë pakot, e ti e zgjedh pakon që të afrot më shumë e tipin tënë. Po ashtu edhe ka Blori me kampionatet më të mira evropiane, me filma, me dokumentare, gjithçka tjetër, pësu që IPCO është në nivel shumë të lartë.
0: Gara mbetet e hapur edhe për biletat e Sunny Hill, për gjithë ata që përzgjedhin pakun Infinite.
1: Okay.
0: Hyn direkt në garë për 20 bileta që mund të fitohen nga IPCO për qenë pjesë e festivalit të famshëm Sunny Hill që do mbahet në Kosovë.
1: Bravo IPCO.

0: I'm feeling like, Flor, kjo është shumë e nunisan. Për shkak që filmi Odise është bërë tepër virale, normal duhet me pa. Është një farë sfidë në vete, me mujt me qëndru 2 ore 52 minuta i fokusu me një film.
1: Shumë.
0: E së do mos për ta duhanxhit që lypen ko pas kohe me pitë cigare. Mas ne menova dhe një fakt, sa shpesh në ndodhë, që ime të e po një film, po nuk mujmë do me thonë pa bo scrolling në rjetët sociale. A i bjen kjo që filmi është i dopt, athjesht na jemi mësu me kërku gjona të reja, të nkon informacione, tutëm për na i
1: kështë. Scrolling a myt, jel, scrolling a ka myt.
0: A dhe pikrish këtë edhe, thot, edhe shkenca, jo gjithmonë ka të bëj me filmin, por momentin që është një ngjarje pak ma e qedë, do me thonë, automatikisht runi unë, përshka kështë mësu të bo scrolling krejt kohën, e ljup nisan me mësu të reni diqka. Po kjo i rast pëndodhë ka shumë pak në kinema, përshka kështë ekranin është i madhë, edhe ta merë fokusin, që thonë all eyes on the screen, aden.
1: Po.
0: Po kur e me në shpe, preferohet gjithmonë me lonë telefonin me një sfond që nuk e kemi shumë letë të targetum, me bo film, do not disturb, do me thonë, një ashtu, që mos me pas kështë nëjë notifikation, nëjë mesaj që me e këthy, edhe në këtë mënyrë, është, le themi, mënyra e vetme për me shiju filmin sa ma shumë.
1: A të kujtohet sa cili është seriali ose film, ose seriali, se seriali të majnë më gjatë që keni pa në i herë kështu gjatë sa sezone ose sa epizode?
0: Qukurin.
1: Po, a, dheri sa ke mujtë me shkuat, kujtohet?
0: Sa epizode më rana ditës?
1: Pandërprej, po, pandërprej.
0: Dikon një 16 orë.
1: 16 orë pandërprej?
0: Po. Sonë e pata po ma si ka u kry, ka përfundu krejt sezonet, edhe mas një kom hikë shto hardcore që thonë, po ka kom rastis dhirin 16 orë, do me thonë.
1: 16 orë, për gjë shumë. Unë, serialin që kom po ma shumë kështu pandër prej, u kon Vikings, e kom njës dikun si me thonë ora 9-8-9 mbramje, edhe kom byll diku 4-5 mëngjes.
0: Po.
1: Sa pibjen, së pibjen 16 orë, sa pibjen? Ma pak pibjen, po.
0: Qaty.
1: Si dhe shoft, u kon
0: jo, une, për shambull,
1: Vikings është serialin që mas gjatë.
0: Ka ndodh me anis në 12 ditës, edhe dhirin 8-9 mëngjes.
1: Kjo është ekstrim.
0: Jo, do me thonë qashto. Edhe më patën kalu një a 2 javë, literalisht me qatë tempo, së di. Ti
2: du të me marë qëmim, më i vajzë.
0: Do i njëftoj. Po jo, për një me unë e këmë thonë, në momentin që më bje me pauzu, më më heket ajo dëshira me pa filmin, ose me prit sezona, nuk jam njëri që i pres sezonat, kështu që ose hi e këshuri komplet, ose... Nuk i, do me thonë gjdo hap që kom buqoft në tualet, a diqka me laptop me veti edhe veç të nkon, po. Shumë, për një me ashtu ekstreme, se rol më pëlqen diqka, po kur më pëlqen më shëndrot një farë obsesioni.
1: Edhe nuk i ndo ashtu.
0: Jo, e kom problem me u qkop.
1: Interesant, interesant.

0: Limitless nga Bon Jovi e nuk po dhe me unal rritja e smimit të naftës.
1: A Limitless, nafta,
0: Limitless,
1: gjdo gjën Kosovë.
0: Besoni apo jo, 1.60 për liter sot.
1: Cool.
0: 1.60.
2: Nafta, nafta, po kjo nafta e përzime me uj, me vaje, me...
1: Qa jo? Qikjo, qikjo, qikjo, qikjo. E më rëflar, atë kujtojt, se s'po bjen qimi, jo dhe shë sa halo është kjo smimit që i kam bleme të shtrajtë, në halo... S'kam rinë për qëmimin që kam blimet lirën, edhe kërk, ku me qaj qëmimin që o blimet lirën?
0: Jo, ola 1.60 pas ka shkuel, po t'kallëzëj. Benzina 1.23, 1.20 ka qendje, 0.60 gazi, 0.60 gazi kam beti pa ndryshuar, edhe benzina, edhe nafta, pas kam pas rritje. Po sidomos nafta ka shku tashmë në 1.60, so ke ma e lira mduhet i gunde 1.30 e...
1: 1.40, që nuk e kam rima, nuk e ma poshtë.
0: Jo, mduhet ka qenë edhe 30 t'i shka.
2: 38, 37,
0: se e matëshime me benzinën, që të isha isha Allah po barazohen, po...
1: Kur vjen puna për me ul, nuk e ulen. Po, një lëvizje, një fry me fry, veç e rrit. Ka dalë zot një sa, ke bletin ai shmem. Jo vërejt shpi.
0: Godet El. Bravo El, me ty jam. Eli. Okej, okay, jemi në fundin e klubit mëngjesit dashur të qurës. Ju falenderojmë gjithë dhe që keni qenë me neve në këtë të pranë, por edhe gjatë gjithë javës, dhe kemi ty djetë pushim.
1: Një fundjavë këndshme. Dhe rikthehemi ditën e hënë si gjithnjë me klubin e mëngjesit.
0: Nga ora 7.
2: Ciao.

0: mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A i lojnë duke ombur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E, kjo nuk talit, zgjidh PC që nuk të bëllë stres dhe pakuan deri në 36 kësët e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kësët e të menagjushme për ty.
6: A few moments later...
5: Dreqa vetit lojët, bëhë gëmerë vërtit. Ini solo, fitaj krej, solo kart nga BPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay, pran ranës së hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
10: It's a heartache.
9: It's a heartache.
10: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
9: Total Eclipse of the

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pran ranës së hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër ranës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kemë më shumë kohë që të bëj asgjë.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të

με τσουτίσμα. Këtë planet e quajnë tok. Pa është ka që qartë, a është uj, tet, oqean, ka pipushimet, ka përërën, ka pedetin.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave, sjell me 18 korrik në Amos Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe njëherë live këngët që kanë shoqëruar

0: 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvel Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Personazhet e famshëm të The Muppets do të bashkohen me universin Marvel në një projekt të ri komik që po cilësohet si ikonik. Një botim të veçantë me një numër për të shënuar 50 vjetorin e The Muppet Show, personazhe si Kermit, Miss Piggy dhe Fozzie Bear do të bashkohen me superheroin si Spider-Man, Wolverine dhe Black Panther në aventurat të përbashkta. Nga ana tjetër, përfaqësues të The Muppets Studio kanë deklaruar se bashkëpunimi me Marvel Comics është një mënyrë e re dhe kreative për të cilë humorin dhe energjinë e Muppets në një univers tjetër të madh të kulturës pop. Projekti filmik pritet të dalë në shitjen e 23 shtator dhe tashmë është i disponueshëm për porosi paraprake.
1: Club goes to Hollywood.
3: Bashkëshorti e aktorit të njohur Bruce Willis, Emma Heming Willis, ka sqaruar një nga keqkuptimet më të zakonshme rreth demencës frontotemporale, sëmundja me të cilën është diagnostikuar aktori. Duke folur në podcastin Bostix, Emma ka shpjeguar se nuk është e njëjtë me Alzheimerin dhe ekzistojnë disa forma të saj. Forma që ka Bruce ndikon tek gjuha. Ekziston një variant tjetër që ndikon në sjellje dhe një tjetër që prek lëvizjet, ka thënë ajo. Emma ka theksuar si shumë njerëz mendojnë se çdo formë demencës shkakton humbje të kujtesës. Bruce Willis, i njohur për rolet në filma si Die Hard, Armageddon dhe The Sixth Sense, është larguar nga jeta publike që prej diagnostikimit me sëmundjen.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Club FM. Kape Radio. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Sa më pëlqen kur vjen bor. Rrije, shikoj me orë të tëra në televizor. Sidomos tani që jam në plazh.
2: Klab FM. Kabe veras.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Radio Club FM. Muzika juaj e dashur. Në 101.7 Kapera

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
5: E pramte peshku.
6: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhëshien tënde të preferuar Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
7: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tënde të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
8: LC Waikiki.
9: Rave fill me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Bari Vel, një mace e Maini Kun nga Italia, mban rekordin si macja më e gjatë shtëpiake që jeton, 120 cm. Rekordi u verifikua në 22 majin e 2018, kur mjekët Guinness matën gjatësinë nga hunda deri tek bishti. Kur njerëzit e shohin për herë të parë, sipas pronarëve, mbeten të habitur për madhësinë, por për ta, Bari Vel është një dhuratë e madhe.
0: Club FM Guinness.
1: Budimir Sobat nga Kroacia mbajti frymën nën ujë për 24 minuta e 37 sekonda, një rekord i jashtëzakonshëm i vendosur në 2021-shin. Ai përdori teknikën e oksigjenimit të plot para zhytjes. Ky rekord kërkon forcë të jashtëzakonshme fizike dhe mendore. Ai e realizoi për të mbledhur fonde për bamirësi.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
0: Club FM Guinness.

Dini si thot vllai im Brevarak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmbë. Prandaj vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin, kapi

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7. Kaperad.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.
2: E dhe zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove, e pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrik. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Nekton, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri të atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Bogje Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimit të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek ultimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifest i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
11: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
12: It's a heartache.
11: It's a heartache.
12: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
11: Total Eclipse of the Heart.

the best. Java Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Para mendomi e tua afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër Ranës së Hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Club FM. Kape Radio.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Is the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë me AFK. Aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: Çan Moshum, një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

18 korek në OMS Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: früher jetzt hoppern.
1: Ohne Epkos IBSI. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loja. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxjet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Hajde, bëj zjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek, me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
7: High Tech Time on Club FM.
8: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
9: Google vazhdon të bllokojë veçoritë e YouTube ndërsa i zhvendos ato pas abonimit premium. Së pari, çaktivizoi bështlëqjet e riprodhimit në sfond, tani dëshiron të faturojë për tekstet e këngëve në YouTube Music. Disa postime në subreddit YouTube Music tregojnë ndërfaqen e përdoruesit të YouTube Music me një paralajmërim: "Keni X shikime të mbetura, është bllokime tekste me premium, ku X fillon nga 5 dhe numëron deri në 0 sa herë që klikoni në sketën e teksteve." E gjitha ka qenë në proces për një kohë tani, kur dolën raportet e para se disa përdorues po merrin njoftimin zhbllokoni tekstet në premium. Gjithçka ndryshoi, megjithatë disa përdorues e pan këtë dhe u duk se ishte një provë. YouTube Music Premium kushton $11 në muaj në Shtetet e Bashkuara, por mund ta merrni si pjesë të YouTube Premium për $14 në muaj.
7: High Tech Time.
9: Shumë adhurues të teknologjisë janë ankuar se sa të mërzitshëm janë bërë telefonat inteligjent kohë të fundit. Shumica dërmuese e tyre që përdorin njerëzit janë të njëjtë në funksion, por të ndryshëm në madhësi dhe specifikime. Sipas tre burimeve të ndara të cituara nga Reuters, thuhet se SpaceX po zhvillon një pajisje të vetën celulare. Qëllimi i kompanisë është të prezantoj një pajisje që lidhet me konstelacionin satelitor të internetit Starlink dhe të sfidoj telefonat inteligent. Nuk ka detajet më të ishme se si kjo mund të duket, por CEO i SpaceX, Elon Musk, mohoi raportin fillestar se do të jetë një telefon inteligent. Ne nuk po zhvillojmë një telefon, tha Musk. Megjithatë, ai nuk e mohoi se një pajisje është në zhvillime sipër.
7: High Tech Time.
9: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Hedën tjetër do t'alën në shtëpi.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini solo, fitoj krej, solo card nga PPB, aplikotani.
0: Kia vjen me super ofert, modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit, bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.

0: Kom shenjë me unda dhe nga i dashmëri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq? Ose duheni ja

0: Dje një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kapni valën e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orë dinamike në fakultet deri tek kultimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
0: Një minutë
2: me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30.

0: 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
1: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Rave, sjell me 18 korek në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: best. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: E, kur isha fëmi besoja tek magjitë. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak i zgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

0: A dini çfarë më thosh dhe miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Kushta që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im kujtohet për mua sa herë që është përsëri në vështirësi. Club FM, Kape Radion.

0: Gjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Club FM, Kafe Radio.

që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.
1: Bugs Bay, pran ranës së hedhun, prezanton Fundjava Big në radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
2: It's a heartache.
1: It's a heartache.
2: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
1: Total eclipse of the

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pran ranës së hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër ranës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Hajde, bëj zjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: E pramte peshku.
4: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
0: Zafes Diet, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lënë poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Përpamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
0: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
4: Number 4.

0: high hopes.
1: Number 2.
0: Vendi la Dut, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Suv mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM në 101.7.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
1: A je ljot të punu prej shpis? Her një mail e her në telefon, tu mu numim rikrejt. Tu punu power on, e prap punës o kryha. Qika duhet njëre me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Club FM, kap e verën.

kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Quiz de R&D. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave, sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
5: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
6: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Side Dua Surfing. Më pëlqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Retanii disa fakte confuze. Aqam tot në nui? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

kalzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori sklevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Chris the Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Ej, ku je që o banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
8: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to
10: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: A je normal ti?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
12: A, kjo vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet vetën në qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Më bërë më mërzita me erën, bënda shumë më zhurën pas derës. Pa bëmë.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay pran ranës së hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
6: It's a heartache.
5: It's a heartache.
6: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
5: Totally

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pran ranës së hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër ranës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Personazhet e famshëm të The Muppets do të bashkohen me universin Marvel në një projekt të ri komik që po cilësohet si ikonik. Në një botim të veçantë me një numër për të shënuar 50 vjetorin e The Muppet Show, personazhet si Kermit, Miss Piggy dhe Fozzie Bear do të bashkohen me superheroin si Spider-Man, Wolverine dhe Black Panther në aventura të përbashkëta. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e The Muppets Studio kanë deklaruar se bashkëpunimi me Marvel Comics është një mënyrë e re dhe kreative për të cilë humorin dhe energjinë e Muppets në një univers tjetër të madh të kulturës pop. Projekti filmik pritet të dalë në shitjen e 23 shtator dhe tashmë është i disponueshëm për porosi paraprake.
1: Club goes to Hollywood.
3: Bashkëshortja e aktorit të njohur Bruce Willis, Emma Heming Willis, ka sqaruar një nga keqkuptimet më të zakonshme rreth demencës frontotemporale, sëmundja me të cilën është diagnostikuar aktori. Duke folur në podcastin Bostix, Emma ka shpjeguar se nuk është e njëjtë me Alzheimerin dhe ekzistojnë disa forma të saj. Forma që ka Bruce ndikon tek gjuha. Ekziston një variant tjetër që ndikon në sjellje dhe një tjetër që prek lëvizjet, ka thënë ajo. Emma ka theksuar si shumë njerëz mendojnë se çdo formë demencës shkakton humbje të kujtesës. Bruce Willis, i njohur për rolet në filma si Die Hard, Armageddon dhe The Sixth Sense, është larguar nga jeta publike që prej diagnostikimit me sëmundjen.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Djemu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
5: Si di thoja, ku është gë?

Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet dhe e kujton me nostalgji. I got you on my mind. Club FM, Kape Radion.

20 vjetën, qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

0: dashurie.
1: Hey, nuk e kuptoj mirë këta njëra si dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
2: People are strange when you're a stranger.
1: Klab FM.

Pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kape Radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës. Rave, sjell me 18 korrik në Amethy Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
0: Number 4.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Google vazhdon të bllokojë veçoritë e YouTube ndërsa i zhvendos ato pas abonimit premium. Së pari, çaktivizoi bështlëqjet e riprodhimit në sfond, tani dëshiron të faturojë për tekstet e këngëve në YouTube Music. Disa postime në subreddit YouTube Music tregojnë ndërfaqen e përdoruesit të YouTube Music me një paralajmërim: "Keni X shikime të mbetura, është bllokime tekste me premium, ku X fillon nga 5 dhe numëron deri në 0 sa herë që klikoni në sketën e teksteve." E gjitha ka qenë në proces për një kohë tani, kur dolën raportet e para se disa përdorues po merrin njoftimin zhbllokoni tekstet në premium. Gjithçka ndryshoi, megjithatë disa përdoruese pan këtë dhe u duk se ishte një provë. YouTube Music Premium kushton $11 në muaj në Shtetet e Bashkuara, por mund ta merrni si pjesë të YouTube Premium për $14 në muaj.
2: High Tech Time.
3: Shumë adhurues të teknologjisë janë ankuar se sa të mërzitshëm janë bërë telefonat inteligjent kohët e fundit. Shumica dërmuese e tyre që përdorin njerëzit janë të njëjtë në funksion, por të ndryshëm në madhësi dhe specifikime. Sipas tre burimeve të ndara të cituara nga Reuters, thuhet se SpaceX po zhvillon një pajisje të vetën celulare. Qëllimi i kompanisë është të prezantojë një pajisje që lidhet me konstelacionin satelitor të internetit Starlink dhe të sfidojë telefonat inteligjent. Nuk ka detajet më të ishme se si kjo mund të duket, por CEO i SpaceX, Elon Musk, mohoi raportin fillestar se do të jetë një telefon inteligjent. "Ne nuk po zhvillojmë një telefon," tha Musk. Megjithatë, ai nuk e mohoi se një pajisje është në zhvillime sipër.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Klab FM, KP Radio.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

dini pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan. Club FM, Cafe Radio.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë e. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Ende Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrekt. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.
6: Në vendin e katërt, Bibi Rexha,

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Barivel, një mace Maine Coon nga Italia, mban rekordin si macja më e gjatë shtëpiake që jeton, 120 cm. Rekordi u verifikua në 22 maj në 2018, kur mjekët Guinness matën gjatësinë nga hunda deri tek bishti. Kur njerëzit e shohin për herë të parë, sipas pronarëve, mbeten të habitur për madhësinë, por për ta, Barivel është një dhuratë e madhe.
2: Club FM Guinness.
3: Budimir Sobat nga Kroacia mbajti frymën nën ujë për 24 minuta e 37 sekonda, një rekord i jashtëzakonshëm i vendosur në 2021. Ai përdori teknikën e oksigjenimit të plot para zhytjes. Ky rekord kërkon forcë të jashtëzakonshme fizike dhe mendore. Ai e realizoi për të mbledhur fonde për bamirësi.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Ku e lasat monedhën? Okej, okay. Plazh apo pishin? Plazh, pishin. Plazh, pishin, plazh, pishin, pishin. Jo, nuk quhet, do ta edhe një herë. Plazh, u vendos, do shkojmë në plazh.
5: We're going to Ibiza.
4: Club FM, kape verën.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bax Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
4: It's a heartache.
3: It's a heartache.
4: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
3: Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Edhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyr dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushime.

point your dream on my horizon. Don't take your rose to

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu mu numim rikrejt, tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imaginueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Barivel, një mace e Maine Coon nga Italia mban rekordin si macja më e gjatë shtëpiake që jeton, 120 cm. Rekordi u verifikua në 22 maj në 2018 kur mjekët Guinness matën gjatësinë nga hunda deri tek bishti. Kur njerëzit e shohin për herë të parë, sipas pronarëve, mbeten të habitur për madhësinë, por për ta, Barivel është një dhuratë e madhe.
1: Club FM Guinness.
5: Budimir Sobat nga Kroacia mbajti frymën në ujë për 24 minuta e 37 sekonda, një rekord i jashtëzakonshëm i vendosur në 2021-shin. Ai përdori teknikën e oksigjenimit të plot para zhytjes. Ky rekord kërkon forcë të jashtëzakonshme fizike dhe mendore. Ai e realizoi për të mbledhur fonde për bamirësi.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Tani ndjehem shumë mirë. Nuk e bëj më një gabim dy herë. E bëj 5-6 herë thjesht që të sigurohem.
2: Klab FM, siguro ka për radion.

0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback.
2: Come here, baby.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: E si kanë ardhur kohët, ha? Asnjëri nuk të thot mirëmëngjes derisa të publikosh filxhanin e kafes në Instagram.

0: her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Ah, çfarë jetë të padrejtë që po kaloj. Pse nuk humb peshë, po aq shpejt sa humb besimin tek njerëzit që më rrethojnë.

0: Dje duke dal nga shtëpia dëgjova komision. U prehsh në paqe e dashur.
1: Çfarë ka ndodhur i thash?
2: Jo, mas gjë, po thjesht po bëj pro.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Google vazhdon të bllokojë veçoritë e YouTube ndërsa i zhvendos ato pas abonimit premium. Së pari, çaktivizoi bështlëqjet e riprodhimit në sfond, tani dëshiron të ufaturojë për tekstet e këngëve në YouTube Music. Disa postime në subreddit YouTube Music tregojnë ndërfaqen e përdoruesit të YouTube Music me një paralajmërim: "Keni X shikime të mbetura, është bllokime tekste me premium, ku X fillon nga 5 dhe numëron deri në 0 sa herë që klikoni në sketën e teksteve." E gjitha ka qenë në proces për një kohë tani, kur dolën raportet e para se disa përdorues po merrin njoftimin zhbllokoni tekstet në premium. Gjithçka ndryshoi, megjithatë disa përdorues e pan këtë dhe u duk se ishte një provë. YouTube Music Premium kushton $11 në muaj në Shtetet e Bashkuara, por mund ta merrni si pjesë të YouTube Premium për $14 në muaj.
1: High Tech Time.
0: Shumë adhurues të teknologjisë janë ankuar se sa të mërzitshëm janë bërë telefonat inteligjent kohë të fundit. Shumica dërmuese e tyre që përdorin njerëzit janë të njëjtë në funksion, por të ndryshëm në madhësi dhe specifikime. Sipas tre burimeve të ndara të cituara nga Reuters, thuhet se SpaceX po zhvillon një pajisje të vetën celulare. Qëllimi i kompanisë është të prezantoj një pajisje që lidhet me konstelacionin satelitor të internetit Starlink dhe të sfidoj telefonat inteligent. Nuk ka detajet më të ishme se si kjo mund të duket, por CEO i SpaceX, Elon Musk, mohoi raportin fillestar se do të jetë një telefon inteligent. "Ne nuk po zhvillojmë një telefon," tha Musk. Megjithatë, ai nuk e mohoi se një pajisje është në zhvillim e sipër.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët në të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

0: Shura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di

sakt mund të suat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fëshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, si themi se vini në Club FM 104.

është e sigur që ëndra dalin. Gjithë dimrin ka më ndëruar si kur kishtë ardhur verë. Vera erdi, po nisemi me pushime.

Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Club FM.

përfundimisht shoku imi zyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fusi një të zhytur.

Nuk më rëziten fare kur miqë më thonë, ati e i të shmëndër. E si të mos shmëndesh për djelin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat, e mos për shofandër. Jo, jam në plajsh! Plajsh dhe them, kapi pushimet.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në shesë ndo. Klab FM, kap e verën.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24:02. Klab FM. Kape radio.

0: Ba, dje bëra sharr me gruan. Nuk je mirë. Të ka ikur truri, të zhbër mendja pushime, më bërtiste.
1: Them ta çojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vijë truri. Do qetësohet.

0: ora 24 e 30 minuta.
1: Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Me zi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

0: që të kësaj nate. Bëni mirë për këdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say

E, kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndjehem pak i zgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birdje. Club FM, lëri.

flihet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.